0: А ти перед обідом, а от що на обід? От телепень довгоносий, востаннє тобі кажу, роздратовано мовив старший опеньок. Перед кожним своїм обідом ти повинен годувати обідом своє хазяйство. І якщо в тебе лише один обід, то город повинен мати три. Затямив? Здається, не дуже впевнено відповів пустомелик, розвернувся і почимчикував до дупла. Неподалік від дуба він накреслив чималий квадрат і знову повернувся до опеньків. «Прошу вибачити», – звернувся він до старшого, – «а що краще посадити на городі?» «Те, що ліпше росте», – відповів уже спокійніше опеньок. «Я тобі раджу посадити декілька капелюшків з капелюшної галяви, трохи чортополоху, жолудів і лопухів». «Але ж це все і так собі росте», – здивувався пустомелик. «Звичайно ж. Але коли ти посадиш усе це на городі, то все ростиме у твоєму хазяйстві. А ти будеш хазяїном цього хазяйства. Зрозумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом'яний капелюшок, пучок чортополоху і три листки лопуха. Вийдеш на свій город і зірвеш усе, що тобі потрібно. А не матимеш городу, доведеться тобі спочатку плентатися на капелюшну галяву, відтак на лопухове болото. І ще якісь запитання є в тебе?» «Ні, я все зрозумів», – радісно вигукнув пустомелик і гайнув на свій майбутній город. До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя лопуха та чортополох. Задоволений собою, пустомелик гуляв біля річки, обдумуючи, щоб іще такого виростити у своєму хазяйстві. Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води. Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із капелюшними паростками. Незабаром зайшло сонце, і сутінки лагідно і ніжно окутали берег річки. Пустомелик наостанок іще раз оглянув свій город, щойно посаджені лопухи і сяючий жолодь, і подався спати. А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але миттю повернувся в дупло. «Негайно спати!» – схвильовано випалив він. «Поряд із нашим дуплом хтось виріс!» «Хто?» – збліднувши, запитала матуся. «Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках!» «Це моє хазяйство!» – гордо заявив малюк-пустомелик.
1: «Яке хазяйство?» – перепитав татусь.
0: «Город».
1: Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за ніч так забуяв, що перетворився на справжні непролазні джунглі.
0: «Це не город», – декілька разів розгублено сказав татусь. «Це якась нісенітниця».
1: «Чудова нісенітниця, справжнє диво», – підтвердила матуся, теж визирнувши з дупла.
0: Ви прослухали оказію сьому, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа». За книжкою «100 казок». Почув

0: Її на Закарпатті і записав Петро Лінтур. Читає Валерія Чайковська. У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити. І дав він знати чоловікові, тварині і птасі, щоб зійшлися до нього. Першим Бог запросив на розмову чоловіка. Каже йому: «Я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ». Засмутився чоловік: «Боже, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок». Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Після чоловіка до Бога зайшов віл. «Даю тобі 30 літ життя». «Ой, Боже милостивий, навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі. Зніми з мене трохи». «Дістав своє і йди», – сказав Господь і показав на двері. Вийшов віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. «Скільки тобі дав?» – питає. 30. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче. Мовчи. Твої роки я відкуплю собі. Ще й заробиш». Чоловік купив собі у вола рівно 20 літ. Волові лишилося 10, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої 30. Гавкає собака, сердиться. 30 літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог. Чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається ще щось для себе урвати. От вийшов собака. Сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ. Після собаки до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. Бог присудив і їй 30 літ та вказав на двері. А за дверима вже чоловік купив і в мавпи 20 літ. Останнім зайшов до Бога смиренний крук і став коло дверей. Богові чомусь шкода його стало. «Тобі 300 літ», – сказав Крукові. Почув Крук про таку щедрість і на радощах кра-кра-кра-кра. «Отут я поторгуюся. Куплю відразу 100», – подумав чоловік. Та тільки-но почав ярмаркувати, як Господь і вийшов із шатра. «Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Або забирайся звідси, щоб і духу твого не було». Пішов чоловік засмучений. Отже, залишив Бог волові 10, собаці 10 і мавпі 10. Крук своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік? 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий. Ото й є людські літа. Після них приходять літа волячі. Тут чоловік мусить працювати, як віл. Бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали. мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після 7 десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками. І так до 90. А тут уже і літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка. Це була українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа» за книжкою «100 казок». Читала Валерія Чайковська.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
4: і Наталя Коломієць.
3: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав, а щастя мав. Одну дочку, Орисю, вона йому, мов сонечка, ясне останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавались їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька, бо любить так Орися татуся, щось здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочемо ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна, а все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська парубків, а далі вже під старших стали брати чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький заков. Ідуть старі. Вже дід Орисин батько, але йому припала черга йти, і плачучи Орися промовляє:
5: «Ой, таточко, ви ж немощні, старі, минулося вже ваше воювання, не мусите ви на війну іти».
3: А батько їй на те відповідає: «Повинен я, богине весь народ». І знов тоді йому Орися каже:
5: «Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися.
3: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився. Хай Бог того боронить. Оце лихе надумала страшне. Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла. Не хочу я того. Як почала ж Орися умовляти.
5: Ой, таточку, ріднесенький, пустіть. Ви будете собі живенькі дома. І я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо. Пустіть, бо.
3: Як почала старенького благати, заплакав він та й згодився, бідаха. Вояцьке убрання справив їй, віддав свою в боях добуту зброю, підперезав, сам спорядив її. Благословив тремтячою рукою ридаючи, сам вивів їй коня, посадовив, ще раз припав до неї. Зірвався кінь, ударив копитом. Полинула Орися, вже далеко, зникає вже, не видно вже її. І він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська, та й промовля.
5: За батька я прийшов, прийміть мене.
3: То й прийняли Орисю. І почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій. Зіткнулися на смерть. Вже вирвали з тугого лука стріли і свиснули в повітрі. Тільки їх, що сонечко, мов хмара потьмарила, впиваються у тіло воякам. А гострий спис ламає лати і пробивав вояцькі дуже груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи, щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед. Поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися, Боже мій, вона сама, а всі назад тікають. Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів наляканих гукнула.
5: А сором вам, довічний сором всім, ви ж присяглись умерти, не податись.
3: І кинулась знов на ворогів, і ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли. І знов борня за волю до загину. Гей, подались вже вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі з витяжцями стають, подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели. Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталось. Радіючи, їй дякує король. Настановля отаманом і хвалить. От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого. Так промовля до дівчини король. А молодий та гожий Короленко, почувши те, та й погляда собі. Де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться конем, Орися грає. Така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду. А очі ті, немов би ясні зорі. Їх сяєво аж в душу досяга.
6: Ой, Боже мій, дівочий у його очі стан. Це не юнак. Того не може бути, бо погляд цей торкає серце він.
3: Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
4: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Юлі Таран. Як селянин ходив ягня продавати. За книжкою «Мандрівні казки». Читає Іван Шаран. Яких тільки див на світі не буває, у які лише мандри не пускаються люди, чого тільки з ними не трапляється. От що колись сталося, ми самі не бачили, а старі люди розповідали. Повів селянин на базар ягня продавати, а те втекло до лісу. Кинувся хазяїн його шукати, а назустріч вийшов велетень. Сам як гора, вуха, мов скелі. Роди мохом поросли, на маківці сосни стирчать. У гіллі птахи між собою перекликаються.
8: Руки геть від наших вовченят.
7: Скригоче велетень. Селянин злякався, біжить і кричить. Нащо мені ваші вовченята? Я шукав своє ягнятко. Перечепився через гілку, впав на землю, а гілка обернулася на змію. Та як зашипить йому просто в очі –

0: моих с меня тот
1: Переляканий селянин поповз від змії навкарячки та покотився і скручив в ріку. Котиться і шепоче: «Не чіпав я твоїх зміїняток, я шукав своє ягнятко». Шубовсь і пірнув у воду. Винирнула з глибини велика рибина.
0: Пуша!
1: Роззявила пащу, повну гострих зубів, і проревіла: «Не чіпай наших рибеняток!» Селянин каменем пішов на дно, тоне і з останніх сил бульбашки пускає. «Не потрібні мені ваші рибенятка, я своє ягнятко шукав!» Раптом, як заволає: дивиться, а він задрімав на галявині. Ягня поряд прив'язане. А усі жахи йому наснилися. Зрозумів селянин: не варто ягня продавати. Відв'язав його та повернувся додому. Це була казка Юлії Теран «Як селянин ходив ягня продавати». За книжкою «Мандрівні казки» читав Іван Шаран.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із Діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і Дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від Дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд», – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч Зазирнув під тумбочку і шафку, скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» Басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» Але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають», – подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору, там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. «Це як будинок», – подумав пилососик, – «а вони в ньому живуть». І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой», – злякався пилососик, – «якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А!» – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав у голос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю, а сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла.
4: «Пщхі!» – чхнув пилососик. «Пщхі! Я застудився!»
3: «А що ти там робив?» – запитав Вова.
4: «Хотів поприбирати».
3: «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару.
4: «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він.
3: «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки.
4: «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син.
3: Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
4: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла. А ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит.
3: Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
6: «А де ж ви будете орати?»
5: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали!» А змій жив над тим полем у лісі. та взяв тую скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
6: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
5: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
6: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть».
5: «Коли це й змій летить?»
0: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
5: «Ні, кажуть, биться».
0: «Ходіть же на залізний тік».
5: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко, та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
6: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
5: «Ну, так я ж піду їх шукати». Батько й мати умовляють його:
6: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
5: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже мені, булаву, таку велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб. Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду». Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. «Здорова була, дівчино», каже Котигорошко.
6: «Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть».
5: «Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?»
6: Я була одна дочка в батька й матері, та мене змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло.
5: Де ж вони?
6: Закинув змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли.
5: Оленко, я тебе визволю.
6: Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам.
5: Дарма, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів, та тільки в хату зараз.
0: Людський дух пахне.
5: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
0: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
5: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
0: Ходім же на залізний тік.
5: Ходім. Прийшли змій і каже.
0: Бий ти.
5: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, ввігнав його в залізний тік по коліна.
0: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав.
5: Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
0: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
5: От радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
0: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
5: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
7: Спав день,
5: спав ніч.
0: Прокидається, прив'язаний.
5: Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі, та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли, та й розпитуються в матері.
0: А що, мамо, чи у вас іще були діти?
6: Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти.
0: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти.
5: А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко, коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко,
0: Боже, поможи, дай Боже здоров'я.
5: А що ти, чоловіче, робиш?
0: Гори розпихаю, щоб шлях був.
5: А куди йдеш, питає Котигорошко.
0: Щастя шукати.
5: Ну, то й я туди. А як ти звешся?
0: Вернигора.
5: А ти?
0: Котигорошко, ходім разом.
5: Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи.
0: Дай Боже здоров'я.
5: А що ти, чоловіче, робиш?
0: Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше.
5: А куди йдеш?
0: Щастя шукати.
5: Ну, то й ми туди. А як звешся?
0: Верни дуб.
5: А ви?
0: Котигорошко та Вернигора.
5: Ходім разом.
0: Ходім.
5: Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти. Вони до його.
0: Боже, поможи.
5: Дай Боже здоров'я.
0: А що ти, чоловіче, робиш?
5: Та воду одвертаю, щоб річку перейти.
0: А куди йдеш?
5: Щастя шукати.
0: Ну, та й ми туди. А як звешся?
5: Крутий вус.
0: А ви?
5: Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс, Вернидуб виверне, де річка, Кротивус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже: «Ах, отут ми й заночуємо». Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: «Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері:
8: «Отчини!»
5: «Невеликий пан, отчини і сам», – каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить:
8: «Пересади через поріг!»
5: «Ха, невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює: «А чого ти запізнився з обідом?» «Та задрімав трохи». Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже: «Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
8: «Отчини!»
5: «Невеликий пан, отчиниш і сам!»
8: «Пересади через поріг!»
5: «Невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там звістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство: «А що це ти з обідом опізнився?» «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
8: «Отчини!»
5: «Встривай, очиню», каже Котигорошко. Очинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться.
8: «Пересади через поріг!»
5: Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Котигорошко.
8: «А ось побачиш чого!»
5: – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко:
8: «А, то ти такий?»
5: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. «А що обід?» «Давно впрів». Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та реміня зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». «А, цур йому!» «Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і Кротивус. «Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: «Спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали.
8: таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
6: Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?
8: Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться.
6: Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив.
8: Не вб'є, тож я йому бороду защипну. А ти ж чого тут живеш?
6: А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить.
8: Ну то я тебе визволю, веди мене до його. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: «А ти чого прийшов? Биться чи мириться?» «Де вже? Мириться, биться!» От і почали вони биться. Бились, бились. І таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати, ви ще є?» «Є!» Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. «І це ваше!» І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. «А це моє!» Витягли ті троє королівну. Тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумались. «Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо». А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: «Е, тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки гуп. «Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви». Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. «Кажи, що тобі треба, я тобі все дам». «Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, треба летіти». Це була казка «Котигорошко». Читали Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Медуза Анні. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Глибоководна медуза Анні та її сестрички погойдувались біля підводного каменя і тихо гомоніли. «Як тут гарно! Мабуть, морське дно – найкраще місце на світі», – сказала одна медуза. «А я б хотіла поплавати, як риби, і піднятися на поверхню», – замріяно сказала Анні. У цей час поруч пропливала велика риба. Вона почула розмову медуз і запропонувала Анні: «Я можу віднести тебе на поверхню океану». «Дякую», – вигукнула Анні. «Будь ласка, віднеси мене туди». За кілька хвилин Анні вже плавала на хвилях. Вона милувалася хмарами і сонцем і почувалася неймовірно щасливою. «Яка краса!» – захоплювалась вона. Та потроху сонце ховалось за темними хмарами. Анні ще не знала, що це небезпечно, і далі собі плавала на поверхні. Хмар ставало дедалі більше. І раптом на медузу впали перші краплини дощу. Море захвилювалось, починалася справжня буря. Піднявся сильний вітер, і величезні хвилі підкидали Анні на своїх гребенях. Вона не мала сил опиратися, тож хвилі несли медузу проти її волі. «Я мала б прислухатися до сестри», – заплакала Анні. «Тут так страшно, а на глибині затишно». Раптом хтось схопив її і потягнув під воду. Це була велика риба, та сама, яка принесла Анні на поверхню. «Ми так хвилювались, адже в хвилі могли б викинути тебе на берег, і ти загинула б», – сказали сестрички медузи. «Тому попросили рибу знайти тебе». «Як добре бути вдома», – полегшено зітхнула Анні. «Там була така жахлива буря. Ні, нехай на поверхню піднімаються риби. У них плавці і хвости. А ми, медузи, маємо жити на глибині». Це була казка «Медуза Анні» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
10: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав» за книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо.

0: Будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти. Ох, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар. Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!» Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує. «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати!»
1: «Та я так збрешу, – каже Іван, – що ти, царю, підеш свиней пасти!» Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, – каже, – але царівна не буде твоя, як я розсержуся!»
0: «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, – почав оповідати Іван. «Маємо велике поле, надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
2: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою». Цар схвалив.
0: «Може, може таке бути. Посіяли ми на тій ниві пшеницю, – розказує далі хлопець, – і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя».
2: «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? – заперечив цар.
0: Та хлопець не розгубився. «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили».
2: «Ну, і таке може бути», – видавив із себе цар. «Але до свиней ще й свинарів треба».
0: «Правду кажете», – мовить Іван. «Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря».
2: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» Та й замовк.
0: Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля.
2: Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу. То такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може й дотепер царює.
3: Це була українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Лілія Гуць – хоробре слонення. Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці,

0: що слоненя здивувалося.
1: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
0: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
1: «А хто такі акробати?»
0: – закліпав оченятами хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть».
1: «Ого, замріявся слоник, це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
0: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
1: «А що ти вмієш робити?»
0: «Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму?»
1: «Ой, це ж небезпечно!» – злякалося слонення. «Але мені б дуже хотілося!»
0: «Тоді треба спробувати!» – сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану.
1: «Чіпляйся хоботом!»
0: Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину.
1: «Летимо!» –
0: скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!» Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою. Гілячками подряпав носика і, наче стиглий кокос, гепнувся на землю.
1: «Ой, мабуть, не бути тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?»
0: Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано.
1: «Як тобі вдається бути таким спритним?»
0: «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард.
1: «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі». «Летіти, наче вітер!»
0: – заплющивши очі, замріявся слоник.
2: «Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка. І я хочу бути спортсменом», – зізнався хвостик.
0: «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий.
2: «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро».
0: «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і гуп! Знову повалився на землю.
1: «Поганий з тебе бігун!» Засміявся леопардик, зовсім нікудишній.
0: Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
1: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
0: «Я не здара», – схлипнув хвостик. «Я нічого не вмію. Я ніким не стану».
1: «А хіба неодмінно треба бути кимось?» Здивувалася черепаха.
0: «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
1: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
0: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
1: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
0: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу. Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні. Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
1: «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
2: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
0: «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник!
2: Бути тобі пожежником, а не спортсменом!»
0: Підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гудь «Хоробре слоненя». Читала авторка.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Лінивий лев. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб.
5: Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу. А лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу», – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі», – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусце, яке наїв». «А мені байдуже», – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити? Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!»
4: Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
0: Анна Казаліс. «Бананова пригода» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Наталя Коломієць. Великий білий пелікан Потап полюбляв збиткуватися з інших тварин, що жили понад річкою. Підбирав усе, що йому було до вподоби, у свій мішок під дзьобом. «Що той капосник знову поніс у своєму дзьобі?» Здивовано перемовлялися крокодили, побачивши пелікана, який низько летів над річкою із роздутим мішком. «Та це ж увесь мій запас бананів! Він поцупив їх у мене!» – пролунав обурений голос шимпанзе, який казився і показував кулака пеліканові, що впевнено віддалявся. «Це був точно він! Я добре розгледів цього злодія!» Здається, хтось перегнув палицю. Потап тим часом долетів до середини річки і раптом відчув, що здобич переважає його самого. Крила ледь-ледь витримували навантаження. «Рятуйте! Я падаю!» – заволав він. Однак ніхто не кинувся йому на допомогу. «Так тобі й треба», – відповіли звірі. «Шубовсть!» Пелікан сторчма полетів у воду. Переповнений дзьоб тягнув на самісіньке дно. Потап розтулив дзьоба
6: І тієї ж миті банани випорснули і спливли на поверхню річки. А там уже радо потирав лапи шимпанзе, який отримав назад свої запаси. Відтоді Потап розкривав дзьоба лише під час полювання на риб і не роззявляв його на чуже добро. Це була казка Анни Казаліс «Бананова пригода» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читала Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Снігова королева. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. З книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Макінон. З англійською переклала Віра Кучменко. Читає Наталя Васько.

0: Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку – Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. «Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви», – попереджали їх дорослі. «Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд». Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі, тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу Кай більше не хотів гратися з Гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. «Ходи, ну, сюди, посидь зі мною трішки», – сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами. Сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник. І ніхто не знав, куди. Здавалося, що всім, окрім Герди, байдуже, що сталося з Каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти Кая. Кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега, щоб кинути черевички подалі. Човник поплив за течією. Він рухався все швидше і швидше. Герда зітхнула. «Що ж, можливо, він доправить мене до Кая?» Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у капелюсі з широкими крисами працювала в садку. «Давай, ну, я підсоблю тобі, Люба», – мовила старенька і допомогла дівчинці вибратися з човника на берег. «Сідайте, відпочинь трішки, ти геть знесилена». «Така гарна дівчинка», – думала бабуся, – «от якби вона могла залишитися тут назавжди». І вона почала розчісувати волосся Герди і заколисувати її. Старенька вміла трохи чаклувати і хотіла залишити дівчинку в себе. А тому з кожним рухом гребінця спогади дівчинки танули, немов сніг. Потім бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоби вони не нагадували Герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку. І Герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не вистачає. І ось одного літнього ранку вона помітила на стільці бабусин капелюх із широкими крисами. На ньому був візерунок із трояндами. «Троянди!» – радісно вигукнула дівчинка. «Кай! Кай! Ой, що це я тут роблю? Мені ж треба його знайти!» Вона щодуху побігла геть, пробираючись крізь ліс зі сльозами на очах. Нарешті знесилена дівчинка зупинилася, щоб трохи перепочити. З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала:
1: «Дівчинко, а чому ти плачеш?»
2: «Ой, люба ворона, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила?»
0: Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала.
1: «Може, й бачила? Наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб. Та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям. У нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку.
2: «То був Кай! То був Кай!» – вигукнула втішена Герда. «Так, це його нові черевики. Він ними так пишався!»
0: Ворона тим часом вела далі. «Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це її дуже вразило, і тепер він став її принцем».
2: «Пощастило Каєві!» – зітхнула Герда. «Як гадаєш, я могла б із ним побачитися?»
0: Ворона полетіла до палацу, а Герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона провела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге – червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож Герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла: «Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе?» Принц розплющив очі.
2: «Ой!» – розпачливо крикнула Герда. «Це не Кай. Він схожий на нього, але це не він!» Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу.
0: Та коли вони вислухали історію Герди, їм стало дуже шкода дівчинку. Тож наступного дня вони вдягнули її в оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти Кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила Герду і загукала: «Ні, не чіпайте її! Я хочу, щоб ми стали подругами!» Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герди мовила:
1: «Заходь! Зараз я покажу тобі моїх улюбленців!»
0: Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко. Над ним висіло 100 кліток із дикими голубами. А поряд із ліжком був прив'язаний північний олень.
1: «Який у тебе гарний одяг!» – трохи заздрісно мовила розбійниця. «Ти, напевно, принцеса?»
2: «Ні, зовсім ні», відповіла Герда, а потім розповіла дівчинці свою історію. «Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая?» із надією запитала вона наостанок.
3: «Ми бачили,
2: затрукотіли голуби у клітках. «Він сидів поряд із сніговою королевою у її санях. Вони летіли до Лапландії, до Лапландії!»
4: «До моєї країни, – мовив північний олень, –
1: Саме там і живе снігова королева.
2: Ох, як же мені туди дістатися? Скрикнула Герда.
1: Я тобі допоможу, сказала розбійниця. Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій.
0: Уранці маленька розбійниця дала Герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед. Спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії. Він уже вибився із сил, коли Герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся.
3: «Бідолашні, як ви сюди дісталися?» – забідкалася вона. «Заходьте та зігрійтеся!»
0: Коли Герда розповіла бабусі свою історію, та лише зітхнула.
3: «Так, снігова королева живе саме тут, і кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків.
1: «Ти дуже мудра жінка», – мовив північний олень. «Може, даси Герді якийсь засіб, що допоможе повернути Кая?»
3: «Їй це не потрібно», – відповіла старенька. «Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви, о благородний оленю».
0: Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лопатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті Герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було. Снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду.
2: «Каю! Каю!» – радісно загукала Герда.
0: Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на Герду.
2: «Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене?» У хлопчикових очах теж забриніли сльози.
0: Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки, і завірюха вщухла, і небо стало чисте. Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця, на деревах почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли Кай із Гердою прийшли до рідного міста, то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей,
3: то радості її не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка.

0: Це була казка «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Маккінон, з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Сашко Дерманський, «Мій дружок», читає автор. Щоб не згубився мій дружок, беру його на повідок. Відтак удвох із хати йдемо у парк гуляти. Ох, не до шмиги щось дружку іти у парк на повідку. То тягне зовсім в інший бік, то до кав'ярні поволік. То став незручно, ніби слон, і задивився на ворон. А у парку ж весна, краса, пахтять фіалки й ковбаса. Хлюб-хлюб в калюшках горобці, дзьобають гулі пластівці. Що ж, бачу, любий друже, поводися не дуже. Що з того понеділка така от поведінка? Та вибрики його терплю, бо дуже я дружка люблю.
3: Це ж він мене за вухом завжди так довго чуха. Це ж він щодня на гульках збира мої какульки.
2: І він смачні сосиски кладе мені до миски.
3: Щось лагідне шепоче і дивиться у очі.
2: А те, що неслухняний, не так вже і погано. Для мене головне, щоб він любив мене. Це був вірш «Мій дружок» Сашка Дерманського. Читав

0: Анна Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Білаш. Велика колонія пінгвінів мешкала на Південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поруч із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ.
1: «Як можна сидіти на місці?»
0: – гукав він до інших пінгвіненят.
1: «Подивіться на оті скелі, на них якісь печери, а раптом там скарби. Я піду і перевірю». «Який ти сміливий!»
0: – захоплювалися друзі. Проте йти з ним боялися.
1: «Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися»,
0: – думали вони.
2: «Це не сміливість, а не розважливість», – застерігав малюка старий морський лев. «Затям, для таких пуцвіреньків, як ти, світ сповнений небезпек».
0: Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць.
1: «Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися?»
0: – подумав малюк.
1: «Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. А що, як трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу!»
0: – скрикнуло схвильоване пінгвіненя і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо новеньке. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка Анни Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Білаш.

0: Юлі Таран. Зачароване дзеркало. За книжкою «Чарівні речі». Читає Наталя Коломієць. Колись давно впало з неба і не розбилось зачароване дзеркало. Поставили його на головній площі, зібралися навколо люди. Зазирнула у дзеркало перша красуня королівства. А на неї дивиться горбата потвора, вся шкіра в бородавках. Глянув на своє відображення головний мудрець і побачив у дзеркалі дурня, ще й слина з язика крапає. Багачі бачили себе заздрісниками, генерали – боягузами, дами в пишному вбранні – нікчемними створіннями. «Це криве дзеркало», – вирішили люди. «Все відображає навпаки. Нашому королю не варто й показувати його. Хто знає, на яке страховисько перетвориться його величність? Розбити чарівну річ негайно!» Але тут з'явився хлопчик, років 7 з молодшою сестричкою. Це були розумні та добрі діти. Вони зазирнули до дзеркала, і люди здивувалися. Адже дітлахи відобразилися у дзеркальній глибині такими самими гарними, як були. Тут усі зрозуміли, дзеркало не зовнішність перекривлює, а душу показує. Король звелів поставити дзеркало у своєму палаці. Збираючись призначати нового міністра чи генерала, він підводив їх до зачарованого скла. Відтоді на королівській службі опинялися лише чесні та розумні люди. Це була казка Юліти Ран «Зачароване дзеркало». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Казка про козака Мамая та його побратимів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Жив на Січі старий козак Мамай. Змагав він ворогів захланих довгі роки. А що воювати вмів та любив, то вже точно. Бува прокинеться вранці, та й мерщій виїжджає ворогів змагати. Скільки ворогів у землю степову втоптав, скільки полоняників українських з неволі лихої визволив, того й не перелічити. Боялися його вороги, аж тремтіли його ім'я почувши. Але доля вояка була вірна, а бува зрадлива. Підвів Мамая вірний його кінь у бою кривавому. Зашкутильгав на ногу, та й не зміг січовика з бою винести. Кинулися на нього ворожі воїни з усіх усюд. На землю повалили, шаблюку відібрали, руки-ноги кайданами тяжкими зачаклованими скували, та й у підземну тюрму темницю кинули. А до запорожців побратимів Мамаєвих вісника чорного з листом послали. Приїхав вісник той чорний на Січ Запорізьку, встав посеред Майдану, де сходи козацькі, та й листа того читає. Так, мовляв, і так, впіймали ми великі воїни, героя вашого та характерника, старого козака Мамая. Як хочете його живим з полону мати, доведеться вам за нього викуп давати. Правимо ми за Мамая 10 000 золотих, коней 2 табуни українських, та ще й ті 3 гармати, що ви, козаки, у нас під Кримським мостом у бою забрали. А як не віддасте усього того, не бачите вам побратима вашого. Отак, засумували козаки, зажурилися, судити-рядити заходилися. Думали-думали і кажуть. Треба нам, братчики, вставати, йти ординців воювати. побратима нашого із злої неволі визволяти. Встали просто посеред ночі, коней осідлали та й пішли старого козарлюку визволяти. Билися цілу ніч та цілий день, та й визволили Мамая, живого та цілого, лише злого, як чорт, що в підземній тюрмі темниці сидіти довелося. І довго ще ворогам той полон сльозами кривавими виливався. Довго гуляв старий Мамай по степу широкому. Це була казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Лілія Гуць, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сима селена роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку хай як Хрусь чекав, але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпачі. «Мамо, матусю, ти де?» «Чого галасуєш?» – блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити. «Матуся загубилася!» – боязко глипнув на птаху Грузь, відступивши на кілька кроків за двері. «Нікуди вона не ділася!» – ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!» «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку. «Шумко, Шумко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» – відмахнулася та і повернулася на інший бочок. «Я вже гукав! Мами нема, нема! І тата нема! А я голодний! Прокидайся!» Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру. «Ну годі, годі!» – терла оченята Шумка. «Зараз щось пошукаємо! У маминих горщиках завжди повнісінько смакоти!» Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню. «О! Пшоняна каша!» – зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. «Ще тепленька! А тут? Тут ожиновий киселик! Смакота!» – засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк – каструльки спорожніли. «Ох, і наївся я!» – випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику. «І я наїлася!» – витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка. І раптом її оченята злякано закліпали. «А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?» «Справді», – замислився Хрусь, – «у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох. Може, приготуємо щось самі?» Непевно запропонувала сестричка. «А що ти вмієш?» – запитав Хрусь. «Я вмію заварювати смачний чай», – запишалася Шумка. «Ще варити компот і робити канапочки з варенням». «Ні», – хазяйновито мовив Хрусь маминими словами. «Хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою. Зварімо мамин борщ». «Борщ?» – злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик. «Я не вмію варити борщ». І я не вмію, заспокоїв сестричку Хрусь. Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів. І приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет. Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю. Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож певно зайчиха – вправна господиня. «Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?» – запитав Хрусь у доброї сусідки. «О, та багато чого!» – скосила око та. «Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою». Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів. «Шумко, шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків». Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя. «Я лише на хвильку», – попередив Хрусь. «Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоб він був смачним, як у мами?» «Чимало треба», – усміхнулася та. «Але найголовніше – гриби-лисички і груші-кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я». Хрусь подякував за гостинці і помчав додому. «Шумко!» – гукнув із порога. «Додаємо ще лисички-кислички, а я зараз». Мишеня почебиряло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу. «Будьте здорові, тітонько!» – привітався чемно Хрусь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?» «Багато різного насіння – гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня. Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння, але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити? Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана сестричка. Вона кришила і помішувала, додавала і куштувала дерев'яною ложечкою, а борщик був ну геть не таким, як у неньки. Засмучена Шумка присіла на стільчик. «Покуштуй, здається, чогось бракує», – скрушно глянула на братика. Хрусь умочив ложечку і голосно сьорбнув. «Солоду! Солоду не вистачає, мамин борщ солоденький». «Може цукерок додати?» – засміялася Шумка. Та Хрусь уже мчав із горнятком на пасіку до ведмедів. І якою ж була його радість, коли тітонька-ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду. Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакшу. «Куди це так, стрімголов?» квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок. Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв. «Ми з сестричкою готуємо борщ», – почав був знову Грузь. «Борщ», – перепитала пані Квакша, – «борщ, то смакота. Можна буде зайти на гостину?» «Прошу», – засяяв Грузь, – «бо гості – це завжди маленьке свято. Але я люблю борщі з мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух, а дрібку комарів?» «Ні», – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів. «Ні», – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» – забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Юлі Таран. Лицар і гречана каша. Читає Віталіна Біблів. Кожен лицар має здійснити подвиг. Краще навіть кілька. Про це всім лицарям розповідають із дитинства. От виростеш, синку, підеш вершити подвиги, говорить маленькому лицареві мама за обідом.
6: Але я хочу зараз, заперечує він.
5: Ні-ні, потім, ласкаво вмовляє синочка мама. А зараз гречана каша з молоком. І лицар слухняно їсть гречану кашу. Ложка за ложкою, хоча терпіти її не може. Але що вдієш? Адже без цієї каші ну ніяк не виростеш великим. Так мама говорить, і бабуся. А доки не виростеш, не можна вершити подвиги. У кожного лицаря є батько. Він також лицар. Подорожує світом на вірному коні у пошуках пригод. На ніч мама розповідає маленькому лицареві казку про те, як його тато хоробро бився з драконом, звільнив принцесу та здобув скриню зі скарбами.
7: А принцеса, це ти, матусю? А куди подівся дракон? А скриня зі скарбами була дуже великою? А в мене буде меч? А як зватимуть мого коня?
5: Спи, мій хоробрий лицарю, посміхається мама. Спи і уві сні все сам побачиш. Мама нахиляється, щоб поцілувати сина в лоба. І він солодко засинає. Уві сні бачить красивого коня на ім'я Сніжок. Гострий меч, довгий спис та інше лицарське спорядження. Лицар хоробро сідає на Сніжка та вирушає в дорогу. Вона в'ється перед ним довгою стрічкою, посипаною жовтим піском. А посеред дороги стоїть... Ні, не дракон, а мама з тарілкою гречаної каші в руках. Лицар зітхає та рішуче перевертається на інший бік. Йому все-таки не подобається каша. Він хоче битися з драконом, ну хоча б уві сні. Це була казка Юлі Тиран «Лицар і гречана каша». Читала Віталіна Біблів.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Ярко Славенко. Мрія. Читають Василь Чорношкур
9: і Наталя Коломієць.
8: Дівчинка Оленка замислено сиділа над аркушем паперу в дитячій кімнаті. Перед нею на столі лежали акварелі, і вона ніяк не могла обрати кольори. Її мама у цей час поралася на кухні. Оленка дотягнулася до жовтої фарби і помаленьку намалювала жовту лінію. Вона, здавалося, ось-ось вистрибне і затанцює. Чомусь Оленці не хотілося до неї нічого припасовувати іншими кольорами. Вона була така сонячна і прямувала не відь куди. Оленка в одну мить, ніби за помахом чарів, злетіла зі стільця і потрапила на цю жовту місцину, яку намалювала. дівчинка йшла осяяним жовтим шляхом. Їй усміхалися безліч маленьких сонечок. Вони сідали на колоски, і ті, шурхочучи, лоскотали Оленці обличчя. Дівчинка йшла і захоплено роздивлялася довкола. Аж раптом завбачила, як промінчики сонця перетворилися на жовтого слоника. Він потупцював до неї і спитав:
10: «Ти що тут робиш у нашій країні?»
11: «Я шукаю мрію».
8: Оленка ж бо розуміла, що цю країну вона сама створила і навіть не думала боятися жовтого слоника.
10: «Мрію? Думаю, я знаю, що ти шукаєш. Ця мрія всесильна і всеохопна», – поважно відказав жовтий слоник.
8: Дівчинка замислилася.
11: «Цікаво, яка вона?»
10: «А ще мрія рятує від спеки»,
8: – додав жовтий слоник.
10: «Допомагає спраглим і дарує надію на порятунок». «Я відведу тебе до неї».
11: «Дякую, жовтий слонику!»
8: Оленка радісно пішла за

0: жовті бджілки собі кружляли навколо яскравих квітів. Усе було настільки жовтим і радісним, що аж засліплювало очі.
1: І бджілки навіть без смужок,
0: подумала Оленка.
1: Уявіть собі.
0: Але нічого не сказала жовтому слоникові, щоб він, бува, не подумав, що вона зовсім не знається на їхній

0: нас від ворога. А ця країна так далеко від нього.
1: Гей, дівчинко, ти чого забарилася? Оленка, роззираючись, побачила синю смугу на видноколі. Вона все збільшувалася і збільшувалася, і враз вона побачила неосяжне море. Біля нього скупчилися всі тварини і птахи, яких вона досі бачила і не бачила. Це були леви, леопарди, жирафи, бегемоти, павичі, папуги і багато інших, яких вона навіть не знала. Саме зараз тварини і птахи танули у відблисках синього всеохопного моря і були синьо-жовті.
0: Я зрозуміла! Це синьо-жовта країна!
1: Закричала радісно Оленка.
2: Так,
1: відказав слоник.
2: Це найпотужніша мрія у житті. Це наша найкраща у світі країна.
1: Слоник віддалявся і, здавалося, розтанув у відблисках синьо-жовтих барв.

0: Оленко!
1: Тихий лагідний голос покликав Оленко. Дівчинка ніби прокинулася і опинилася в дитячій кімнаті. Біля неї стояла мама.
0: Донечко, ти ж намалювала наш прапор.
1: Вона вказала рукою на аркуш паперу, який лежав перед Оленкою. На ньому був намальований синьо-жовтий стяг.
0: Так, мамо, це моя мрія, щоб ми жили під синьо-жовтим прапором щасливо.
1: Мама ніжно обійняла Оленку. Це була казка Ярка Славенка «Мрія». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Юлі Таран. Лицар і гречана каша. Читає Віталіна Біблів. Кожен лицар має здійснити подвиг. Краще навіть кілька. Про це всім лицарям розповідають із дитинства. От виростеш, синку, підеш вершити подвиги, говорить маленькому лицареві мама за обідом.
6: Але я хочу зараз, заперечує він.
5: Ні-ні, потім, ласкаво вмовляє синочка мама. А зараз гречана каша з молоком. І лицар слухняно їсть гречану кашу. Ложка за ложкою, хоча терпіти її не може. Але що вдієш? Адже без цієї каші ну ніяк не виростеш великим. Так мама говорить, і бабуся. А доки не виростеш, не можна вершити подвиги. У кожного лицаря є батько. Він також лицар. Подорожує світом на вірному коні у пошуках пригод. На ніч мама розповідає маленькому лицареві казку.

0: казку про те, як його тато хоробро бився з драконом, звільнив принцесу та здобув скриню зі скарбами.
1: «А принцеса, це ти, матусю? А куди подівся дракон? А скриня зі скарбами була дуже великою? А в мене буде меч? А як зватимуть мого коня?»
0: «Спи, мій хоробрий лицарю», – посміхається мама. «Спи і увісні все сам побачиш». Мама нахиляється, щоб поцілувати сина в лоба. І він солодко засинає. Увісні бачить красивого коня на ім'я Сніжок. Гострий меч, довгий спис та інше лицарське спорядження. Лицар хоробро сідає на Сніжка та вирушає в дорогу. Вона в'ється перед ним довгою стрічкою, посипаною жовтим піском. А посеред дороги стоїть... Ні, не дракон. А мама з тарілкою гречаної каші в руках. Лицар зітхає та рішуче перевертається на інший бік. Йому все-таки не подобається каша. Він хоче битися з драконом, ну хоча б у вісні. Це була казка Юлі Тиран. «Лицар і гречана каша». Читала Віталіна Біблів.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Юлі Таран, «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. Адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. Що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні. А решту днів я лю щосили, щоб королівський сад ріс і розквітав. Тобто твоя робота дуже важлива? – запитала принцеса. Для саду – так, – відповів дощик. Я не лінуюся виконувати цю роботу 4 дні на тиждень. Хотіла би я мати таку роботу, яка була б для когось важливою, замислилася Леонтія. Ну, хоч би для ромашок. Так у чому проблема? Спустися і прибери сухе листя з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса ні за що не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Анна Казаліс. «Снігова мрія». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Настала зима. І сніг засипав усе фермерське подвір'я. Було дуже холодно, проте у хліві тепло та затишно, а їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток чемно примостилися рядочком біля мами і смоктали молоко. Вони щасливо порохкували. І час від часу виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятко Петрик стояло поруч із яслами і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові хотілося побігати по цьому м'якенькому сніжку, понюхати його, покоштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут зарюмсаного Петрика побачило ягнятко Кучерик. Воно схилилося до поросятка і тихенько запитало.
7: «Чому ти плачеш?»
5: Петрик кілька разів рохнув, зморщивши рильце. «Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє!» Кучерик спробував його втішити і лизнув п'ятачок зі словами.
7: «Іди за мною до дверей, нас ніхто не помітить. Твої маленькі брати смокчуть молоко, а матуся дрімає».
5: Петрик відразу звівся на ратички і подріботів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легкого поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писок поросятка осяяла усмішка. Друзі висолопали язики, щоб спіймати сніжинку і скуштувати її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став неймовірно м'яким. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом з матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися у м'якому сніжку, а матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахи такі щасливі, вона дала їм награтися до схочу. Незабаром поросятка вирішили повернутися до хліва. Матуся казала правду, було дуже холодно. Але Петрик рохкав від щастя. Він таки здобув те, про що мріяв. А до того ж у нього тепер був новий друг. Це була казка Анни Казаліс «Снігова мрія» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
6: і Наталя Коломієць.
8: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав. А щастя мав одну дочку, Орисю. Вона йому, мов сонечко ясне, останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавались їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька, бо любить та Корися татуся, щось здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочемо ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна, а все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська парубків, а далі вже під старших стали брати чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький заков. Ідуть старі. Вже діто Орисин батько, але йому припала черга йти, і плачучи Орися промовляє:
7: «Ой, таточко, ви ж немощні, старі, минулося вже ваше воювання, не мусите ви на війну іти».
8: А батько їй на те відповідає: «Повинен я, богине весь народ». І знов тоді йому Орися каже:
7: «Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися».
8: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився. «Хай Бог того боронить! Оце лихе надумала страшне! Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла! Не хочу я того!» Як почала ж Орися умовляти:
7: «Ой, таточку, ріднесенький, пустіть! Ви будете собі живенькі дома, і я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо. Пустіть, бо…»
8: Як почала старенького благати, заплакав він та й згодився, бідаха. Вояцьке убрання справив їй, віддав свою в боях добуту зброю, підперезав, сам спорядив її. Благословив тремтячою рукою ридаючи, сам вивів їй коня. Посадовив, ще раз припав до неї, зірвався кінь, ударив копитом. Полинула Орися, вже далеко, зникає вже, не видно вже її. І він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська, та й промовля:
9: «За батька я прийшов, прийміть мене».
8: То й прийняли Орисю, і почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій, зіткнулися на смерть. Вже вирвались з тугого лука стріли і свиснули в повітрі, тільки їх, що сонечко, мов хмара, потьмарила, впиваються у тіло воякам. А гострий спис ламає лати і пробивав вояцькі дуже груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед, поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші, і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися, Боже мій, вона сама, а всі назад тікають. Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів наляканих гукнула:
9: «А сором вам, довічний сором всім! Ви ж присяглись умерти, не податись!»
8: І кинулась знов на ворогів. І ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли, і знов борня за волю до загину. Гей, подались вже вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі звитяжцями стають. Подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели: «Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталось». Радіючи, їй дякує король, настановля отаманом і хвалить: «От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого», — так промовля до дівчини король. А молодий та гожий короленко, почувши те, та й погляда собі: де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться, конем Орися грає, така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду, а очі ті, немов би ясні зорі, їх сяєво аж в душу досяга. «Ой, Боже мій, дівочий у його очі стан! Це не юнак, того не може бути, бо погляд цей торкає серце він». Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
6: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Юлі Таран. «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
6: і Наталя Коломієць.
10: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
7: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
10: Говорило фортепіано.
7: Молоточки набрякли. Струни провисли. Сил немає. Грати не можу.
10: І обидві зітхали. А сумісне фортепіано-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
7: Я потрапила під дощ. Це смертельно. Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму. Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак. А на мене пролили каву. Боюся, голос втрачено.
10: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували, та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
7: Я розсихаюся, я не можу грати.
10: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Леся Воронина «Прибулець з країни нямликів» читає авторка. Уже третій день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки в весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчинка побачила перші проліски, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала двох веселих білок горішками, пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори, а потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струймочка, і, звичайно, промочила ноги. Тож, коли вони повернулися додому, щоки Волянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що мама її без термометра визначила – ангіна. Тепер треба було пити чай із калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень Олянка залишалася вдома зовсім сама. І дівчинці починало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готуються до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики і пінгвіни здорові-здоровісінькі, а вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось заплаче. Тю, і чого б я оце зітхав і тер очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить нямлик-буцик. Малий чоловічок так медно хитав головою, що Олянка, хоча й образилась на нямлика, все ж не змогла стримати усмішку. «Буцику, припини!» – промовила вона захриплим голосом. «Невже ти не бачиш, я й справді захворіла? У мене ангіна!» «Ан-гі-на? Та хіба це серйозна хвороба?» Нямлики на неї навіть уваги не звертають. «Невже ти ніколи не застуджувався?» – здивувалась дівчинка. «Ніколи!» – заявив Буцик. «І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка ангіна тебе не вхопила». «Що?» та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її. Щойно на небі з'явиться перша зірка, і квіточка почне розповідати усілякі нісенітниці. Знала б ти, які чудернацькі історії розповідає о тебе Зіколо. Нічого собі рецепт, засміялася Олянка. А я вже подумала, що ти справді знаєш якісь чарівні ліки від ангіни. Ти що, мені не віриш? Запитав Нямлик і глянув Олянці просто в очі. Хіба я тебе колись дурив? Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. Та ні, що ти, звичайно, вірю. Але Олянка забула, що Буцик уміє читати її думки. Малий чоловічок ображено насупився і сказав: «Гаразд, я тобі доведу, що лікуватися можна не тільки оцими пігулками, мікстурами і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, тікає світ за очі. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатися, а замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе великі вуха, як лопухи! Або якого смішного светрика ти сьогодні надягла, у такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалася, що є така хвороба. Є, а ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну болячку, яка має назву ненажерка. Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі кістечки і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А знаєш, Буцику, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу крадькома з'їла цілий торт. Так отож, зауважив Буцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. Нямлику, я б дуже хотіла помандрувати до Чхальського лісу, щоб видужати і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама і тато отут повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Олянко, ти дещо забула, гордовито промовив Нямлик. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували, і ніколи жоден здорувань нас не помітив. А по-друге, що по-друге, захвилювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно, чарівна страва. А чарівною стравою для нямликів була звичайнісінька манна каша. Ой, Буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під льодяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленьку ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, раз у раз голосно примовляючи «ням-ням-ням». Олянка озирнулася на Буцика, але на ліжку малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі-гойдалці, що стояло біля вікна, сидів рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і ковпачку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. «Ой, що це?» – зойкнула Олянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. «Не хвилюйся», – почувся голос Буцика. «Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика, а вони в цю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все нам доведеться від нього тікати». «А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати? Дивлячись, який у блукальчика настрій, і чи він не дуже голодний, а ще...» Та Буцик не встиг доказати, бо раптом Олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо Олянка помітила, що крізь ялинове гілля на неї дивляться кілька пар яскраво-червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мурдяки. З носа в них валував дим, і судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. «Зараз вони мене зжеруть», – у розпачі подумала Олянка і навіть замружилася від жаху. Але тут звідкись ізнизу почувся стурбований голос Нямлика. «Гладкий блукальчику, чи ти сказився? Це моя подруга, і звуть її Олянка». Зелені мортяки невдоволено засопли, а тоді заговорили всі разом. «Гарна в тебе подруга. Розбудила мене саме тоді, коли мені почав снитися найсмачніший сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами?» І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. «Буцику, зроби щось скоріше!» – закричала Олянка і почала відбиватися від найближчої мордяки своїм маленьким червоним рюкзачком. Та гладкий блукальчик, а це, як ви здогадалися, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Вірніше, хрумала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилися на неї і облизувалися. «Хлопче!» – раптом вигукнула мордяка, продовжуючи плямкати й смокати. «Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконаєтесь». Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, мружилися і муркотіли від задоволення, мов ситі коти. «А тепер упусти дитину на місце», – наказав гладкому блукальщику Нямлик. І та голова, що схрумкала Олянчиного рюкзака, обережно підхопила її і поставила на землю. «Вибач нам, мила дитино», – хором промовили голови. І Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. Ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Він вдоволено чухав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лускою черево, а три зелені мордяки вдоволено усміхалися. Гапчхи! Олянка чхнула, здається, вже всоте, і знеможено сіла на пеньок. «Я більше нікуди не піду», – промовила вона і знову голосно чхнула. «Ну от, одразу видно, що ти не тутешня», – засміявся гладкий блукальчик. «Наш ліс одразу ж відчуває чужого і насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, завбільшки з комара і прозорі. А в руках у кожного чханика тоненька бадилинка, якою він лоскоче в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу». Олянка хотіла заперечити, пояснити, що вона зовсім не чужа, і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб. Але в носі у неї знову засвербіла, і вона знову щосили чхнула. «Гапчхи! Ну все, мені це набридло!» Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Олянка зареготала, бо їй здалося, що Нямлик танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизилися до Олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їй було легко від них ухилятися. «Зараз я їх прожену», – пообіцяв гладкий блукальчик. І всі його три голови одночасно дмухнули в бік летючих нахаб. Здійнявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. «А довго нам ще йти?» – запитала Олянка. «Бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу, хоча й чкала без зупину, але ось цей пеньок я вже бачу втретє». «Заспокойся», – смикнув Олянку за рукав Нямлик. «Невже ти досі не зрозуміла, що у Чхальському лісі все відбувається за своїми законами? Здоровань, що сюди потрапив, обов'язково чхає, а гладкий блукальчик перед тим, як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати», – здогадалась Олянка. «Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого блукальчика, аби користувався мапою». «Ану, хлопці, нахиляйтеся до мене», – скомандував Буцик, дістав з кишені хусточку, розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий блукальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. «А хіба дракони розуміються на мапах?» – запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. «Це особлива мапа. І такі є тільки у нямликів. Даємо ми їх не кожному і лише в крайньому випадку. Буцик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим сріблистим порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого блукальчика на носовичку з'явилися малесенькі дерева, кущі і трави, стежки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько, він примружився і напружено вглядався у чарівну карту, аж раптом та голова, що з'їла Олянчин рюкзак, закричала: «Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком-грибочком!» «Ось ти й навчився користуватися мапою», – похвалив гладкого блукальчика Нямлик. «А тепер складай мапу і бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по всіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба». Дракон акуратно зібрав у жменьку срібний порошок, висипав його назад до пакетика, і все, що було на чарівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайнісінький маленький носовичок. Гладкий блукальчик поклав посеред носовичка пакетик з чарівним порошком, потім зав'язав кутики хусточки і дбайливо заховав клуночок у дуплі найближчого гіллястого дуба. Гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів прямісінько до горбочка-грибочка. Той горбочок і справді нагадував велетенський гриб з великою брунатною шапочкою і міцною білою ніжкою. «Ми вже близько», – тихо зауважили драконячі голови. «Чуєте? Це балакуча квіточка розмовляє сама із собою». Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. «Як квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби, і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються». Проспівавши останні слова, балакуча квіточка замовкла, гладкий блукальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з-за краю горбочка-грибочка. Тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Олянка почула вдоволений сміх балакучої квіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так-то і просто. «А ти, як думала», – підтвердив її здогад Буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом гладкого блукальчика, який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. «Завжди підступне базікало», – кричала одна драконова голова. «Ой-ой-ой», – стогнала та голова, у яку влучила колючка. «Бідолашний я дракон», – скаржилася третя голова, – «ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Піду геть з цього лісу, начхати мені на нього». Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. «Ось бачиш, яким обережним треба бути у чхальському лісі», – зауважив Буцик. «Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне». «І йому знову присняться макарони з кетчупом і сиром?» – запитала Олянка. «Ні, цього разу йому, мабуть, присниться твій червоний рюкзачок і льодяники», – усміхнувся Буцик. Потім Нямлик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка-грибочка, Буцик голосно сказав: «Перепрошую, чи тут мешкає славетна балакуча квіточка?» «Так, це я», – почувся знайомий голос. «Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному Нямликові на ім'я Буцик?» – так само ввічливо запитав Буцик. «А вже ж, любий юначе, підходьте, я розповім вам багато цікавого». «А може ви любите пісні?» «Ні-ні», – швидко заперечив Нямлик, – «у мене зовсім немає слуху». «Головне, щоб у вас був нюх», – заспокоїла Нямлика балакуча квіточка, – «бо саме вам я дозволю себе понюхати». Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву і повчальну історію. Так от. Пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'являється перша зірка? – запитав Нямлик. Це часом не вона замерехтіла, он там, на видноколі. Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати? На перший раз я вам пробачу, але начувайтеся. У мене в запасі є не лише захопливі історії. Я маю гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб. Проте Нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, Олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї і, замружившись, щосили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже в неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощів. Запах був ніжний і солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала і в садку у бабусі, і в лісі, і в лузі над річкою, і у величезній оранжереї в ботанічному садку. «Гей, отямся!» – закричав Нямлик і потяг Олянку за собою. Наостанок дівчинка лише встигла поглянути на балакучу квіточку. Виявилося, що хвалькувата рослина була зовсім невеличка. Схожа, так-так, вона була схожа на маленький білий пролісок. Потягнувшись за яким у весняному лісі, Олянка промочила ноги і застудилася. «Ти готова?» – Нямлик усміхнувся, клацнув пальцями, і їх підхопив теплий райдужний вихор. «Доню, ти справді видужала?» – почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. «Температури зовсім немає». «Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни». «Головне – вірити, що ти одужаєш». До Олянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дочку по голові. У відповідь Олянка тільки усміхнулася. Раптом до неї долинув знайомий запах. На тумбочці біля ліжка лежало кілька насінин. Певно, поки балакуча квіточка вихвалялася, Буцик устиг підібрати її насіння, здогадалася Олянка. Як чудово! Тепер, коли ці насінинки проростуть, я обов'язково вилікую Маринку від страшної хвороби, що зветься ненажерка. Олянка заплющила очі і, засинаючи, почала тихенько наспівувати сама собі пісню, яку почула від балакучої квіточки. «Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у шхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую, та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадають». Це був уривок із повісті Лесі Ворониної «Прибулець з країни нямликів». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
12: Наталія Кобринська. Хмарниця. Читає Наталія Ярошенко. Сонце горіло у розпаленій блакиті. З самого ранку воно все розпалило. Чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалося. Горіло палючим золотим вогнем. Спека опалила землю. Безмежна блакить вкривала, придушувала тяжке, розпалене непорушне повітря. Збіжжя, мов золоте море, завмерло у тихім хвилюванні. Червоні маки в тяжкій задумі поспускали голівеньки. Гори вкрилися мрякою. Сонне озеро тихо мліло. Ластівкам опадали крила. Крикливим чайкам завмирав голос. На розлогих ланах блідли китиці конюшини, щурили голівки, прислухалися чомусь. Щось довкола заливало простір якоюсь тривожною мертвотою. Змучений спекотою чоловік обтирає рукавом піт з чола, несміло зазирає на сонце. Худоба на пасовищі непокоїться, розбігається. Сонце жарить, пече, горить. Земля розжарена, трава жовкне, в'яне. Аж ось від заходу стала підноситися велика чорна зловіща голова. Легка непевна блискавка мигнула стрілою. Знов тихо парно. Лише чорна голова росте, більшає, суне, як гора. Дуже теплий вітер подув сильно. Підіймає на плесах воду, хапає скошене сіно, обриває листя з дерев. Стемніло. Густі хмари затягнули цілий небосхил. Закрили сонце. Десь, ніби здалеку, доходив відгомін сильного грому. Блискавки хвилювали чорні хмари. Над горами висіли сиві жовті пруги хмарниці. Над нею велике червоне сяйво. Гук грому зближався. Червоне сяйво погасло, натомість виринали один за другого сині-чорні боввани. Скупчилися, розбивали, крутили, ніби в дикім танці. Птахи сховалися під галуздя. Перелякана худоба, що ще кілька хвилин тому мирно паслася, бігла полем. Так, що пастухи ледь могли її наздогнати. Люди запинали вікна, двері, гасили огонь печі. Михайло Федів ніколи не лягав пополудні спати. Тепер заснув, мов би хто каменем голову привалив. Його звали ще Дібровим, бо хата стояла край села, над Дібровою. Хто знав, що сунеться така хмара? Тому-то тепер не згадали про нього в селі. Він спав і не знав нічого, що діється. Перелякана жінка стала будити чоловіка, термосити його за плечі. Михайло враз схопився і глянув у вікно. У вікно лило вогнем, реготало щось страшним тріскотом. «Регочи, а це вже тобі не буде дозволене!» Михайло злісно завзято бурмотів. Груба каламутна пітьма топилася, спадала ще нижче, розбурхувалася, грубіла. Нараз ніби затривожилося дно озера. Пітьма розверзла брудні розтріпані шмати. Посипалися грубі, як голівки замерзлі грудки льоду. Михайло ухопив за образів поясок, що ним піп у церкві підперізувався, вибіг з хати і пірнув у темряву. Біг до старої дзвіниці, що стояла побіч церкви, ніби підперта високим розсохлим явором. Підперезався пояском і потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін розхитався. Він потягнув другий раз. Дзвін ударив серцем о сердя, але голосу не було. Аж за третім разом крикнув: «Стій! Стій! Стій!» Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму, роззявила рота вогнем і заревіла громом: «Пусти мене! Пусти мене! Не пущу! Не пущу!» гудів повалено дзвін. «Пусти! Не пущу! Пусти хоч на кусник поля! Не пущу на поле! Іди лісом!» «Хочу поля!» – ревіла хмарниця. «Лісом! Лісом!» – відповідав дзвін. «Поля! Поля!» – кликочуть брудні жовті боввани. «Лісом! Лісом!» – гуде дзвін. «Дозволь!» – благала. Блискавки крутилися, як вужі, роззявляли пащеки, йшли пожирати, нищити, губити. Дзвін приказує голосно, непоступливо: «Лісом! Лісом! Лісом!» Хмарниця то підносилася, то спадала додолу, витягала голову, як птах, як хоче долетіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася. Поволі піднесла тяжкі, як олово, крила і повернула в бік понад горами. Гуком, ревом, клекотом, стрілами злетіло у безодню чорного небосхилу. Зашумів, застогнав ліс, погнулися до землі дерева. Тріск, шум, блиск, палючі стріли колять столітні дуби. Від льодяних куль обсипається листя. Серед лоскоту грому, шуму вітру, серед зойку пливе чистий голос дзвона. Чим раз далі, далі. Матвія, Михайлового сусіда, захопила туча кіньми возом попід самим лісом. Вітер, мов порохом, очі засліплював, завертав віз, блискавка гриміла. Зупинив він коня, причепив його до драбини, а сам сів під віз перечекати лиху годину. Аж чує, застогнав ліс, вітер жене, дерева гнуться, шум, лоскіт, страх хапає за груди, серце завмирає, грім за громом блискає. Нараз невидко стало ні хмар, ні лісу, ні поля. Лиш гук, шум та вода. Поволі дощ ослаб. Ставало тихіше. Холодний, чистий, прозорий блиск заливав повітря. Ровами плила вода. По небі пересувалися легкі, білі хмарки. Сонце обтирало заплакане лице. З поля війнуло свіжістю трав і квітів. Галуздя поломане, обдерте листя, лежало купами перемішане з льодом. Одні дерева, вирвані з коренем, спиралися на міцних своїх товаришок, привалювали їх своїм тягарем. Матвій оглядався, ніби сам собі не вірив, що все закінчилося добре. Зітхнув глибоко і перехрестився. Довкола нього було так тихо, спокійно. Хіба що мокре шмаття, переполохані коні та ліс похилений. Колись щось вдарило його в саме чоло. Грудка льоду, як голуб'яче яйце, лежала коло його ніг. Він підніс її, розкусив. Там було 4 листки. Яворовий, клиновий, осиковий, смерековий. Це була казка Наталії Кобринської «Хмарниця». Читала Наталія Ярошенко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Сашко Дерманський. Дрінк брудні вітрила. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Василь Чорношкур.
14: Пірат Дрінк терпіти не міг прати вітрила свого корабля. Латати діри від ворожих ядер любив, а прати паруси – ні.
13: Навіть прізвисько мав – Дрінк брудні вітрила.
14: Його галіон ні з яким іншим судном переплутати не можна було. На всіх кораблях вітрила завжди білесенькі, щойно випрані, а на Дрінковому – чорні, як мара. Бідував Дрінк через свої лінощі. Вийде він у відкрите море на піратський промисел, напне всі вітрила, скомандує свої одноокі ватажі повний вперед. А всі торгові кораблі побачать здалеку невипрані паруси та й накивають п'ятами. Так було майже завжди. Надокучило Дрінкові таке життя. Ніякого прибутку його піратське ремесло не приносило, хоч плач.
15: Годі з мене, сказав пірат. Не хочу більше кораблі грабувати. Буду краще мирною справою займатися. Наприклад, екскурсії для дітей влаштовуватиму по місцях піратської.

0: Звісно. Що дрінків корабель здалеку побачили і здалеку пізнали мешканці того містечка. Та й поховалися хто куди. Збагнув пірат, що з такими брудними вітрилами йому нічого в морі робити. І мусив таки випрати їх. Познімав з усіх трьох щогл, засукав рукава якнайвище і гайда прати. І так захопило його те прання, так сподобалося йому, що він подумав: а чом би мені не відкрити пральню на узбережжі? Так Дрінк і зробив. І знаєте, як назвав він свою пральню? А дуже просто. Дрінк чисті вітрила. Це була казка Сашка Дерманського «Дрінк. Брудні вітрила» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читає Масінеєм. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився біля Львова на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. Від його рику стрясали з дерева, аж луна котилася. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до винників, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яна зі змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А окрім того, щомісяця молоду панну проводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. Посланці з шапкою йшли до самої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці повертались назад, несучи в шапці для когось гора, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Родина вся залилася слізьми. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що нараз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. «Знаєте що? Я буду тією панною». «Що ти говориш?» – здивався той. «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться». «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. І по тих словах парубок хотенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринину сукню. «Боже мій, та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє», – сказав юнак. «Ходімо». І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнула йому в очах. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до змія. Дракон підвів голову з лап і пащеку розкрив. Раптом панна зробила різкий рух, і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, але це була його остання думка, бо в наступному голова змія покотилася під ніжі скель. Так ото настав кінець лютому дракону. Це була українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читав Масінеєм.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше

поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно. Вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, – «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає. Пхе! Як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво!» Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба!» – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» «Півень?» Почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомелика.

0: від Радіо Культура.
1: Анна Казаліс. Зима у чарівному лісі. З великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Шаран. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись, починається сильний дощ. Кротик уже не може дочекатися. Йому час іти до свого двоюрідного брата, який продає непотрібні речі інших мешканців великого лісу. Кротику потрібно запастися на наступні кілька суворих місяців. Подивимося, чи все необхідне я купив. Перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Газова лампа, пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння. От і дві дивовижні книжки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки мишенятко та мишка вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпити гарненького сніговика, кротик влігся в кріселко та накинув теплу ковдру, щоб зігріти лапки. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне. Він навіть приготувався до Різдва та прикрасив ялинку. Кротику, дивись! Доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг, крихту за крихтою. Це сказав його друзяка кролик, що саме проходив повз кротикову нірку. Тягнув санчата, а на санчатах купа дров. Скільки дров і хмизу ти назбирав, кролику! Взимку буде ой як тепло у твоїй нірці. Миші та горобці трохи заздрісно проводжають санчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. Як же холодно на вулиці і скільки снігу! Бррр! Кролик дуже задоволений. Він важко попрацював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. Не хвилюйтеся, маленькі друзі, для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем. Маємо гостей! Голосно звертається до всіх татусь кролик. Повернувшись додому, кроленята біжать до нього і радіють його поверненню. Матуся кроличка вітає. Заходь хочіше всередину, тобі потрібно зігрітися. А потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика. Навіть дідусь кролик радіє. Сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться хочіш увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них. Але не на ведмежу родину. В тих свої зимові клопоти, адже вночі випав густий м'який сніг. Татусь-ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. Дядечку-ведмедеві потрібні дрова, щоб розпалити пічку та спекти хліб, промовив він. Тож маленькі відмежатка взяли свої санчата та покрукували до великого лісу. Як же не хотілося їм виходити зі свого гарного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг. «За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще – на дві», – промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко-відмідь. І тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими шматочками найсмачнішого яблучного пирога. А їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь-ведмідь. «Нумо, скоріше кататися на супершвидкісних санях!» – гукнув він. «Оце крутезна ідея!» І відмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько. Це була казка Анни Казаліс «Зима у чарівному лісі» з великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Шаран.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Лідія Ляшенко. Буква, яка переплутала усі слова. Читає Володимир Нечипоренко. Усім потрібно відпочивати. Пташки відпочивають у гніздечках, білочки у дуплах, тваринки у норах та барлогах. Риби та інші жителі морів та океанів на дні. Дітки сплять у своїх теплих ліжечках, а книжки на поличках. Підтримують одна одну своїми спинками. А на сторінках книжок відпочивають букви. Як тільки ти закриваєш книжку, ставиш її на поличку чи ховаєш у шафу та вмикаєш світло, літери на сторінках зістрибують зі своїх рядочків, лягають у куточки сторінок, загинають їх так, як ми підсуваємо під боки ковдру, та засинають. А на ранок знову вишукуються на своїх рядочках у суворому та правильному порядку. Серед усіх літер була собі буква А. Висока, гарненька, у широкій сукні, але дуже самозакохана. Вона завжди все робила перша і тому вважала себе найкращою буквою. Окрім того, існувало дуже мало слів, у яких би її не було. Тому вона пишалася собою до неподобства. І от одного ранку буква А вирішила, що досить їй виходити на роботу щодня разом з іншими буквами. Вона наказала усім іти на свої місця на рядочках, а замість себе поставила букву О. Отже, буква О замінила букву А в усіх словах. Але справа в тому, що довелося замінити і букву О, адже тепер вона не могла вийти на свої місця. Замість букви О відправилася на рядочки буква У. Тому із буквою У вийшло те саме. Її довелося замінити буквою Е, яку у свою чергу замінила буква І. Букву І замінила Ю, а Ю – І. І зрештою голосні букви в усіх словах так переплуталися, що ці слова змінилися до невпізнання. І тут почалася страшна плутанина. Букви падали зі своїх місць, потрапляли у чужі слова та зіштовхувались інші букви. Слова плуталися, букви літали, навіть розділові знаки остаточно загубилися та перетворилися на одну чорну пляму внизу сторінки. Звісно, що ніхто б не зміг нічого прочитати. І тут вийшла наперед остання буква в абетці, найскромніша буква «Я». Вона повернула усі букви на свої місця, починаючи від букви «Ю» і закінчуючи «Е», залишилося повернути лише букву «А». Однак горда «А» не хотіла підкорятися останній букві в абетці та вередливо стояла на горі сторінки. Вмить до неї підійшла ціла рота солдат знаків оклику, які примусили її повернутися на своє місце в усі слова. Таким чином було відновлено порядок. Натомість буква «А» втратила владу. І на загальноабеткових зборах одностайно обрали нову голову абетки – букву «Я». Відтоді «Я» слідкує за порядком у всіх словах, реченнях та в усіх книжках. Це була казка Лідії Ляшенко «Буква, яка переплутала усі слова». Читав Володимир Нечипоренко.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». казки голосами улюблених акторів від Радіокультура.
2: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. Онде, як у похід збиралися, то чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
0: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
3: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіокультура.
4: Ольга Полевіна. Про принцесу, яка обрала колоски. Читає Наталя Коломієць. Принцесу Аю із раннього дитинства навчали безлічі наук. Діти служниць весело гралися, а маленька принцеса сиділа за книжками. «Мамо», – одного разу запитала вона королеву матір, – «я хочу погуляти з дівчатами. Навіщо мені знати стільки іноземних мов? Коли ти станеш королевою, до тебе з усього світу з'їдуться гості. А ти маєш розуміти, про що вони говорять. А навіщо мені вчитися музиці? Коли у твоєму замку відбуватимуться змагання музикантів та співаків-трубадурів, ти повинна будеш дати нагороду найталановитішому. Навіщо мені потрібні математика, географія, астрономія і ще багато різних наук? Плачучи питала Ая. Ніхто з дівчат цього не вчить. Ти будеш керувати королівством, тож повинна бути освіченою. А навіщо мені фехтування? Вся ця зброя, шоломи, кольчуги, лати. Я ж не вершниця, не лицар, не вояк. Коли тебе покохає король-лицар, ти супроводжуватимеш його навіть на війну. Ти будеш гідна стати дружиною лицаря, бо ж усі королі лицарі. Маленька Ая зітхала і йшла на урок. Разом з нею підростала Ута, донька служниці. Ая з нею подружилася. Неприваблива Ута заздрила принцесі, у якої були і багатство, і краса, і доброта. І ось настав день, коли Аю посватав прекрасний принц із сусіднього королівства. Він почув про її розум та красу. Ая зібралася їхати до нареченого. Разом із нею вирушив почет. Ута теж попросила взяти і її. Тітка Ути була чаклункою. Вона знала, як Ута заздрить принцесі, і сказала їй: «Ось чарівний гранат. Коли ви разом з принцесою його з'їсте, то ти станеш схожою на неї, а вона на тебе. Але пам'ятай, якщо принц здогадається, що ти не справжня принцеса, чари розвіються». Ута зраділа. Вона була впевнена, що коли стане такою ж красивою, ніхто ні про що не здогадається. І ось у дорозі Ута подала принцесі чарівний плід і сказала: «І я ніколи такого не куштувала. Поділися зі мною». Добра Ая віддала їй половину. А на ранок дівчата не впізнали себе. Уту служниці вбрали в золоту сукню Аї, і та не могла надивитися на своє відображення в дзеркалі. Принцеса Ая змушена була одягти одяг служниці. Гірко заплакала Ая. Вона зрозуміла, що її зачарували. І поскаржитися нікому. Хіба їй повірять? Ось тільки слуги помітили, що принцеса стала злою, дратівливою та жорстокою. На зустріч кортежу Аї та Ути виїхав наречений Аї принц. Його золотий шолом блищав на сонці, а поряд з ним скакали на конях його лицарі в латах зі списами і мечами. Обидві дівчини відразу закохалися в нього. А він не зводив очей з прекрасної принцеси, на яку перетворилася Ута. Принц звернувся до неї з люб'язною промовою, але вона не знала його мови і не змогла їх зрозуміти. Їй залишалося лише усміхатися. За неї відповіла Ая: «Ти розумієш нашу мову?» Подивившись на непримітну прислужницю, здивувався принц. На бенкеті Ая стояла за стільцем Ути, яка жадібно їла тістечка і ніяк не могла зупинитися. Принц із подивом поглядав на неї, але та продовжувала руками хапати їжу і рукавом витирати рота. Принц наказав принести лютню і запропонував їй заспівати, адже він багато чув про таланти принцеси. Ута навіть не знала, як правильно взяти, тож віддала лютню Аї. І тоді Ая заграла та заспівала. Вона співала пісні своєї країни, і гості заслухалися. Потім пісню країни принца, і він був уражений. Як добре знає маленька служниця пісні та мову його краю. Принц уже очей з неї не зводив. Вона здавалася йому все прекраснішою і прекраснішою. Юнак сказав: «Мій батько-король дарує мені півкоролівства. Я хочу вибрати рослину, яка буде зображена на гербі. Принцесо», – звернувся він до Ути, – «вибери квіти, які вважаєш кращими». Слуга приніс кілька букетів – розкішні троянди, ніжні лілії, польові квіти і букет з колосків пшениці та гілок квітучої яблуні. Ута схопила троянди, потім лілії. А маленька служниця сказала: «Прекрасний принце, я вибрала букет з колосків і яблуневого цвіту. Країна, де цвітуть сади, і колосяться поля – найщасливіша країна. Думаю, твій народ цьому буде радий, тож нехай вони прикрашають твій герб. Так розсудити могла тільки та, яка народжена керувати країною, сказав принц. Я не вірю, що ти проста служниця. Ти справжня принцеса. І в ту ж мить шари граната розсіялися. Непримітна Ая знову стала собою, а блискуча принцеса перетворилася на непоказну служницю. Щасливий принц простягнув Аї руку, а слугам наказав вигнати Уту із замку. Кажуть, що королівське подружжя жило довго і щасливо, і їхня країна славилася золотими нивами і квітучими садами. Це була казка Ольги Полевіної про принцесу, яка обрала колоски. Читала Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
0: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
5: Сашко Дерманський. Чому кити великі та мовчазні? За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Анатолій Єрема. Був собі один кіт Івасик. Точніше, не кіт, а китик. Бо це тепер кити китами звуться, а раніше звалися китиками. Малі були. Так от, жилося Івасикові, самі розумієте, не солодко. Прямо скажемо, поганенько жилося. Хіба один раз доводилося бідоласі від гострих зубів рятуватися? В останню мить із хижих пащ вискакувати? Хіба не мріяв китик після кожної такої пригоди стати великим-превеликим, як кораблі, що часом пропливали у нього над головою? Ще й як мріяв. Але що ті мрії? Вода з бульбашками. Не більше. Якось Івасик порпався у мулі, шукаючи чогось їстівного. Знайде, з'їсть озирнеться. Чи немає де небезпеки? Знайде, з'їсть, озирнеться. Раптом блись, серед мулу заблищало щось кругле й маленьке. Що воно таке? Подумав малий. Може, щось смачне? Він ухопив кружальце до рота, поклав на язик, посмоктав. Пхе, яке несмачне, скривився китик. Мені б знайти великого жирного черв'яка. Він виплюнув красиву, але непотрібну знахідку і одразу ж побачив у себе перед носом великого черв'яка. «Яка удача!» – вигукнув Івасик і миттю проковтнув поживу. «Оце то пощастило!» «А може не пощастило?» «А?» Він перевів погляд на блискуче кружальце і подумав, «А ця штука часом не виконує бажання!» «Перевіримо!» Китик знову схопив свою знахідку і поклав на язик. Аж тут над Івасиком нависла велика страшна тінь. Він озирнувся і побачив величезну пащу хижої рибини, усіяну гострими зубами. Вона мчала прямо на китика. «Хочу стати великим-превеликим, як корабель!» Устиг подумати малий, заплющив очі і приготувався до найстрашнішого. Минула хвилина, але нічого не трапилося. Лише щось легенько, ледь відчутно, штовхнуло його в бік. Розплющивши очі, Івасик побачив якусь рибинку, що чимдуж утікала налякана. «Невже бувають ще менші від мене?» – подумав він і раптом усе зрозумів. То втікала хижа риба. А він, у це неможливо було повірити, але він був великим, дуже великим. Та ні, він був просто велетенським. Оце то штучка, гукнув колишній малюк, та злякавшись, що загубить чарівну річ, швиденько закрив рота. Ось так китики стали китами. Відтоді вони не розмовляють і навіть коли їдять, не розкривають широко рота. Тому живляться мікроскопічними організмами – планктоном. Сідять собі водичку через спеціально для цього пристосований китовий вуз, та й цим і ситі. Дуже вже бояться загубити чуду монету. А якщо не вірите, зловіть кита і спитайтеся, чи є в нього чарівна монета? От побачите, він обов'язково промовчить. Це була казка Сашка Дерманського «Чому кити великі та мовчазні?» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Анатолій Єрема.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Казка про пилососика Гошу. Андрій Курков з книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. В одній великій квартирі, що складалася з безлічі кімнат і закутків, жив був пилососик Гоша. Він був ще маленький, і займатися прибиранням йому не дозволяли. Гоша губився у квартирі, і господарям коштувало багато зусиль, щоб відшукати і повернути його на місце, до комори, де окрім нього жили швабра, дві сестрички-ганчірки і галасливе сімейство щіток. Але довго всидіти у комірчині пилососик ніяк не міг, і тільки ночув, що господарі пішли, виходив і знову гуляв кімнатами і коридорами. У квартирі стояли грізні масивні шафи на левових лапах, громістки трюмо з гордовито піднятими дзеркалами, тонконогі журнальні столики. Їм, звичайно ж, було не до пилососика. Вони навіть не помічали Гошу, мріючи про новий лак або про нові кришталеві прикраси, вази, графини і цукерниці. А Гоша мріяв про той час, коли він підросте і замість маленьких коліщат у нього з'являться великі і сильні колеса, і він зможе подорожувати і побачити світ, що складається, як він думав, не лише з шаф, трюмо та журнальних столиків. Коли за вікнами стемніло, Гоша зрозумів, що назад у комору йому не повернутися. Пилососик засмутився. Він боявся розсердити господарів. Гоша підкотився ближче до батареї і сховався за гардиною. Тут він і вирішив переночувати. Великий настінний годинник пробив північ. Біля батареї було тепло і затишно. Раптом пилососик Гоша почув у темряві якийсь дивний шурхіт. Затамувавши подих, він визирнув із-за гардини і побачив маленького, розміром з кішку, чоловічка, худорлявого і з довгим носом. За плечем у нього висів легенький мішечок. Чоловічок, щось мугикаючи собі під ніс, ходив кімнатою і тряс мішечком, а з нього на підлогу сипався якийсь порошок. Гоша виїхав з-за гардини і зупинився, щоб краще роздивитися цього дивного чоловічка. А той, помітивши Гошу, відбіг у бік і сховався під шафу. «Ви хто?» – пошепки запитав пилососик. «Я – дідок Пиловичок, а ви?» «Я Гоша». Чоловічок вибрався з-під шафи і з полегкістю зітхнув. «Це добре, що ви Гоша», – сказав він. «А то я думав, що ви цей». Чоловічок, здавалося, навіть не міг вимовити ім'я того, кого він боявся. «А що ви робите?» – запитав Гоша. «Квартиру пропилюю», – пояснив дідок Пиловичок. «Робота у мене така». «А-а-а», – зрозумів Гоша. «Давайте, но я вам допоможу». «А ти зможеш?» – із сумнівом запитав чоловічок. «А це не важко?» «Не дуже. Почекай, Дідок Пилевичок вибіг у коридор і приніс іще один маленький мішечок. «Тримай, закидуєш його на спину, а потім йдеш кімнатою і акуратно трясеш. Зрозумів?» «Але я не можу ходити, я тільки їжджу». «Це не страшно, все одно спробуй». Гоша закинув на спину мішечок з пилом і проїхав по кімнаті. «Для початку непогано», – похвалив його чоловічок. «Вчися, і тоді я віддам тобі половину кімнат». «А навіщо мені половина кімнат?» – здивувався пилососик. «Щоб самому їх пропилювати». До ранку дідок Пилевичок і Гоша пропилювали квартиру. Потім дідок попрощався, сказавши, що не терпить сонячного світла, і заліз під шафу. А Гоша виїхав у коридор і повернувся до комори. «О, гуляка прийшов!» – забурчали старі щітки. «Тсс!» – гримнула на них швабра. «Його діло молоде, нехай світ подивиться!» Пилососик спав до обіду, а коли прокинувся, знову схотів мандрувати по квартирі. Не минуло й місяця, як Гоша та дідок Пиловичок стали друзями «Не розлий вода». Аж ось одного разу з ремонту повернувся тато Гоші. Це був старий, похмурий і суворий пилосос, який не вмів мріяти і, окрім прибирання, нічим більше в своєму житті не цікавився. Щойно він заїхав до комори, як одразу почав виховувати Гошу. «Ти, – говорив тато, – не для того тут живеш, щоб мріяти і дивуватися. Перш за все – робота. У дитинстві всі мріють про подорожі, але подорожувати можуть лише мандрівники, а не пилососи». «Та як же ж так? – засмутився Гоша. – Адже є жаби-мандрівниці, потім ці перелітні птахи, які в Африку». «Є! – обірвав його тато. – Але пилососів-мандрівників не було, немає і не буде. Від сьогодні буду навчати тебе прибирання у квартирі. Слухай і запам'ятовуй. Головне у прибиранні – це боротьба з пилом. Щойно ти помічаєш, що в якомусь місці з'явився пил, одразу під'їжджаєш і збираєш його ось у цей мішечок. А мішечок ховаєш до кишені. Раз на тиждень віддаватимеш мішечок господарям. І завваж, якщо ти будеш збирати замало пилу, господарі подумають, що ти ледар і не роба, і подарують тебе якимось ледачим господарям, у яких ти заіржавієш». Гоша засумував. Він розумів, що боротися з пилом означає боротися з дідком Пиловичком, зі своїм другом. А цього він не хотів. З великими труднощами вдалося татові змусити Гошу прибрати пил в одній кімнаті. Того ж вечора, щойно тато заснув, Гоша втік із комірчини. Він тихо їздив кімнатами і коридорами і розшукував дідка Пиловичка. Дідок знайшовся у тій самій великій кімнаті, де Гоша з ним познайомився. Він, не поспішаючи, походжав по паркету, тряс мішечком і роззирався навкруги, перевіряючи, чи добре пропилюється підлога. «Привіт!» – прошепотів йому Гоша. «А, Гоша, здрастуй! А я думав, куди це ти пропав?» – сказав дідок Пиловичок сумним голосом. «А у мене біда. Пил закінчується. Навіть не знаю, чи вистачить на коридор. А ще цей пилосос на мою голову з ремонту повернувся, місячну працю погубив». Гоша помітив, як чоловічок утер рукавом сльозу. «А він і мене змушує пил прибирати», – поскаржився пилососик. «А ти що, теж пилосос?» – здивувався дідок Пиловичок. «Так. А чого ж ти казав, що ти Гоша?» «Так мене назвали. А мені теж дивним здалося. Думаю, чого це він Гоша і раптом на колесах?» «Та я ж маленький, я нічого не знав. Я не хочу з тобою сваритися, Пиловичку». «А навіщо друзям сваритися?» – зітхнув чоловічок. «Ось що, Гошо. Живуть же разом кішки і собаки, і нічого. А нам і зовсім нема чого сваритися. У мене робота пропилювати, у тебе пил збирати. Давай, ну, так домовимося, щоб ніхто з нас без роботи не залишився. Ти будеш пил збирати і мені віддавати, а я його знову по квартирі розсипатиму. Домовилися?»
7: «Звичайно», – зрадів Гоша. «Якщо хочеш, ходімо пізно вночі разом усе пропилювати, а рано вранці разом усе прибирати».
6: Так вони і вирішили. І з того часу подружилися ще міцніше. І працювали разом, і відпочивали, і квартирою подорожували. Тільки робили це завжди тихенько, щоб господарів і Гошиного тата не розбудити. Це була казка про пилососика Гошу Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Ілля Муромець і Соловей-розбійник». Читає Вадим Карп'як. Ось вам казка про славного богатиря київського Іллю Муромця, що 30 літ на печі лежав, бо не здужав ходити. Як минуло йому за 30, прийшли до нього три сиві старці та й гукають з надвору: «Ільку, Ільку, кидай постільку та очиняй двері!» «Як же я вам очиню?» – каже. «Коли я на ноги не здужаю та не можу встати!» «Устанеш, устанеш! Ану ж, понатужся та вставай!» Він понатужився, та як махнув ногами, доскочив з печі аж до стола. Пішов, одчинив двері. Заходять старці, подають йому кухоль води. Випив він, та й каже: «Чую в собі велику силу». «Добре, кажуть, ану, перехили ще й цей кухоль». Перехилив він, постояв та й каже: «Таку силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю кільце вставити, то всю землю перевернув би». «О, кажуть, це тобі трошки забагато. Ану, надпий ще з цього кухля». Він надпив. «Досить, кажуть, оце тобі якраз добре. Тепер же ти своєю силою не хвалися. Злого нікому не роби, а тільки роби добро». Сів Ілля на коня та й поїхав навпростець на Київ. А тоді на Київ мандрівники кружляли довгою дорогою, бо на прямій дорозі поблизу броварів сидів сильний і страшний Соловей-розбійник. Сидів він на трьох дубах на 9 гілках. Тільки-но хтось їде, то він як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев падає. А як зареве по звірячому, то дерево й ламається. І хто живий там іде, той падає на землю і вмирає. От як побачив Соловей-розбійник Іллю Муромця, як засвистів по солов'їному, як заревів по звірячому, кінь його на коліна так і впав. Штовхнув Ілля Муромець свого коня. «Уставай, – каже, – бо віддам собакам». Кінь устав, а Соловей-розбійник скочив з дуба та до Муромця. Тоді Ілля Муромець лучок із плечей здіймав, стрілку мідяну накладав, як поцілив розбійнику в праве око, підскочив до нього, зв'язав йому руки-ноги, прив'язав до сідла та їде просто на Київ, до князя. А в князя саме була забава. Усі богатирі з князем гуляли. Як приїхав Ілля Муромець та оголосив, хто він такий, князь і питає: «Якою ж ти дорогою їхав до нас?» Я їхав, каже Муромець, навпростець, через Броварський ліс. Усі богатирі позривалися на ноги й закричали.
9: То він бреше! На тій дорозі соловей-розбійник сидить. Там ані птиця не пролітає, ані звір не пробігає.
8: Ага, такі ви богатирі, що солов'я-розбійника боїтеся? Каже Ілля Муромець. Ходіть же, я вам покажу, де ваш соловей-розбійник.
9: Вони вийшли, та як глянули, то так усі одразу й повірили, що Ілля Муромець – богатир над богатирями. Це була українська народна казка «Ілля Муромець і соловей-розбійник». Читав Вадим Карп'як.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Ганс Крістіан Андерсен. Гречка. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
1: Часом після бурі, як ідеш по полю, де посіяна гречка, то бачиш, що вона почорніла і до землі поприлягала, немов вогонь перейшов через неї. Селяни кажуть, це все блискавка наробила. А через віщо ж блискавка таке з гречкою діє, а? Я розкажу вам, що чув від горобця. А горобцеві розказувала це стара верба, що он де й досі стоїть ще насупроти ниви, де була гречка. Величезна верба та, і доладна, і пишна, тільки стара вже, аж згорбилась. Посередині вона репнула, а в щілині росте і трава, і ожина. Похилилось дерево, а зелені її віти, наче довге зелене волосся, аж до самої землі повисали. Геть навкруги по полю росла пашня всяка, і ячмінь, і жито, і овес. І овес ріс тут такий пишний та гарний, що як поспіє, то мов гілочки з маленькими жовтенькими канарейками. Гарно росло там Боже збіжжя. І чим повніше наливався колос, тим нижче до землі воно нахилялося, не деручи з горда голови вгору. Отут простяглась була й нива з гречкою, а якраз проти неї верба росла. Не схиляла голови гречка, як інша пашня, а гордо так пишно випрямлялась, величалась.
10: Не гірша я,
1: каже,
10: за друге колосся, а далеко краща. Цвіт на мені такий гарний, мов на яблуні. Дивися, аж серце радіє. Скажи мені, вербо,
1: питала,
10: чи ти коли-небудь бачила, що краще од мене?
1: А верба покивала головою, мов хотіла сказати,
10: а вже ж, бачила.
1: Розприндилась гречка так, що куди?
10: Дурне дерево,
1: каже,
10: таке старе, аж трава поросла з нього.
1: От раз де не взялась буря. Усі квітки польові позгортали свої листочки, посхиляли свої голівоньки, поки перейде буря, а гречка собі на лихо пишається. Нахили й ти голову, кажуть їй квіти.
10: Нам ні до чого,
1: одказала горда. Схили голову, гукнуло колосся. Он бач, летить янгол, аж от хмари то до землі в нього крила. Вразить він тебе раніше, ніж попросиш, щоб змилувався над тобою.
10: Нехай собі, а я таки нагинатись не буду,
1: каже гордовито гречка.
10: Ой, заховай свій цвіт та опусти листя, та не дивись на блискавку, що шарпає хмари. Он люди та й ті не наважуються дивитись на неї, бо осліпля очі. А то ж то ми мізерніші од людей. Мізерніші?
1: Одмовляє гречка.
10: Так отже, полюбуй, як я прямо гляну.
1: І гречка прямо глянула блискавці у вічі. А блискавка як блисне, так немов увесь світ охопило полум'я. От перейшла буря, стишилось, свіжо дихнули після дощику і хліба, і квіти, а гречку дочиста посмалило. Тільки нікчемна, чорна, як вуглина, на ниві трава зосталася. Дмухнув вітер, стара верба загойдала гіллям, і з зеленого листя краплиста роса упала, мов плакало дерево.
7: «Чого ти, верба, плачеш?» – питають горобці. «Тут така благодать Божа. Глянь, як сонце світить, подивись, як розходяться хмари. Хіба ти не чуєш, як квітки пахнуть та кущики? Чого ж ти плачеш, вербо стара?»
1: От верба тоді й розказала про гречене гордування і про кару, що вона прийняла за пиху ту нікчемну.
7: А горобці вже розказали мені,
1: якраз увечері прохав їх, щоб побавили казкою. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Курочка Коко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана, читає Інна Москвіна. Курочка Коко сердилась, коли господиня забирала знесені нею яйця. «Так і має бути», – пояснила їй курка Паула. «Ми – курини сучки, тому маємо віддавати яйця, щоб люди могли годувати своїх діточок. А ще іноді наші яйця краде хижий лис. То вже краще, хай їх забирають люди. Але я також хочу діток. Хочу, щоб у мене були курчата». «Для цього, Коко, тобі доведеться вийти заміж за півника».
12: «Але мені не подобається жоден півень на фермі», – задерла дзьоба Коко. «Може, десь є краще?» І Коко вирушила в подорож. Раптом на лісовій стежині Коко помітила хижого лиса. «Ах ти, негіднику!» – вигукнула вона. «То це ти крадеш уночі наші яйця? А хоч би й так!» Нахабно відповів лис. Коко не знала, що відповісти на це. «Що тут коїться?» Раптом почула вона чийсь голос. То був гарний півень з яскравим червоним гребенем і барвистим хвостом. Побачивши півня, лис вирішив, що краще буде втекти, і швиденько шмигнув у кущі. А Коко так зніяковіла, що не могла й слова вимовити.
11: «Привіт, красуне!» – привітався півень. «Може, тобі потрібна моя допомога? Мене звати Герой. Я живу тут, у лісі». Коко ще більше зніяковіла і промимрила щось незрозуміле. «Ходімо, я тебе проведу додому», – запропонував півень, і вони разом вирушили на ферму. Всі кури вибігли подивитися на друга Коко, а курка Паула, побачивши такого красення, вигукнула:
12: «Який гарний! У тебе наречений, Коко! Коко і герой одружились. Жителі пташника подарували їм затишне гніздечко. Герой щоранку голосно кукурікав і будив увесь пташник. А господиня вже не забирала у Коко яйця, і курка сіла їх висиджувати. Одного дня Коко побачила, що яйця почали тріскатись. Вона дуже злякалась і мерщій побігла до своєї подруги Паули.
13: «Пауло, з моїми яйцями щось не так. Вони тріскаються, і звідти чути якийсь шум».
12: «Та ж то твої дітки, просто їм час вилупитися із яєць», – пояснила Паула. І справді, коли Коко повернулася до свого гнізда, в ньому вже сиділо семеро жовтеньких курчат.
13: «Які гарненькі!» – розчулилась Паула. «А як ти їх назвеш?»
12: «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі!» – відповіла щаслива мама курка. Півень-герой мало сльозу не зронив від замилування. Він до нестями любить свою сім'ю. Це була казка «Курочка Коко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана, читала Інна Москвіна.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
0: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
6: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запитав.

0: Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Аго, вкрабиня, риба тебе кличе!» – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання!» Крабиня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся Куткударх. «Вітаю, Пустомелику! Бажаєш почути мій спів?» «А вже ж!» – мовив Пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабиня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом Куткударх змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От пришелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти Куткударха. Увечері, коли Пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів Пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. Його Куткударх одволік до курника і з'їв. Рак увесь почервонів. «Отакої, а що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки. Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на Куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора Пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав Пустомелик. «Це я!» – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював!» – дивувався малюк Пустомелик. «Та ні ж бо!» Знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?»
1: «Ховаюся».
0: «Від кого?»
1: «Від усіх.
0: А ти навчися торочити небилиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше».
1: «Не хочу небилиць торочити. Я додому хочу».
0: Крабеня запхенькало. «Гаразд», – Пустомелик замислився. «Небилиці йому і справді не допоможуть». І зробилося Пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабеня Пустомелик.
1: «Ні»,
0: – мовило крабеня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його Пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Дотепний жарт». Читає Іван Білаш. Один убогий чоловік прийшов до багача позичити жита на посів.
4: «Не можу, – каже багач, – бо тобі треба позичати на вічне оддання».
3: «Хіба ж я не віддам? – питає убогий.
4: «Ти ж убогий, і нічим буде віддати».
3: Убогий помовчав трохи, а тоді й каже: «А хіба убогому вже й на світі не жити?»
4: «Ні, це ще надвоє баба ворожила. Хто знає, мо мене в Бога ще більш шануватимуть, ніж тебе. Та з поваги, в кого хочеш, і за стіл посадять».

0: «Та же так! Не ти б казав, не я б слухав», – відмовив багатий. «Та я б в яку хату не зайшов, мене зразу за стіл посадять».
1: «Ха, як тебе посадять, то мене й поготів», – каже убогий.
2: Багач аж на місці не всидить. Як можна, щоб такий обшарпанець та в більшій пошані був, ніж він? Узяв зі злості, та й забився з убогим об заклад на пару волів. Коли, значиться, убогого гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують, то убогий місяць із жінкою рік задарма мусять робити.
1: «Ну, куди ж підемо?» – питає убогий.
0: «Ходім хоч і до попа», – каже багатий.
2: «Пішли». От зайшов багач до попа, вклонився низенько та й просить, щоб той позичив йому 40 пудів вівса.
0: «Добре», – каже піп. «Ось я вдягнусь та й одважу, тільки щоб ти мені за те десятину під ярину виорав».
2: «Добре, батюшко, виорю».
1: Убогий підійшов ближче, нахилився до вуха батюшці та й каже пошепки.
3: «А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшко, висвятити».
1: Піп одразу повеселішав та й каже до багача.
0: «Ти вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати».
1: Вийшов багач у сіни, а піп знову до Семена.
0: «Ну то як же ти, Семене, ту бочку думаєш святити?»
1: «Та хочу, щоб ви приїхали до мене, а там уже і ти, ну, зручніше буде».
0: «Ні, Семене, тут буде зручніше. Як же я поїду з усім причандалням, а люди побачать, ще й повір пустять. Краще вже тут».
1: «Ну, хай вже буде і так, вам краще про те знати. То піду ж я по золото».
0: «Ні, Семене, чекайно. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу».
1: Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попадя швиденько несе миску смаженої риби, горілки на стіл ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семенові чарку, другу. Але Семен п'є та розуму не пропиває. Як піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж вінця тріскаються, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» промовляє. А багач стоїть під дверима, все те чує та аж піниться з люті. Устав Семен, подякував та й каже. «То піду я принесу золото».
0: «Добре», – каже піп, «тільки ж бо швидше».
1: Переступив убогий через поріг та й пішов собі вулицею до багатого в двір. Взяв воли за налигач, цвьохнув батогом, іде та й приказує. «Гей, сірі, гоп цебе! Хай багаті знають, як убогі жартують». Це була українська народна казка «Дотепний жарт». Читав Іван Білаш.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко» читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
6: «Ідіть звідси, хитра лисице, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
7: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!»
5: Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Пташеня казало, що його новий друг схожий на сосанку, такий же колючий, але не болючий. Так минали дні, і пташеня вчилося не лише співати, а й літати. Тим часом вечори похолоднішали. Зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій.
7: «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!»
5: Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

0: Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейко її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий». І тут сталося диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак. Що за мара? Це якийсь зачарований ліс».
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував: «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. «Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга». Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. «З цих листочків я зів'ю собі гніздечко», – тьохнув Соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс, і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам –

0: Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Сашко Дерманський. Млин. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади. «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120». «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
3: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
2: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки.
4: «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?»
2: Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
5: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
3: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!» «Що це скрипить?»
2: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
3: «Нас часом не винюхала поліція?»
6: «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться».
2: Після таких слів млин дуже розлютився.
3: «То он, як ви заговорили», – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!»
2: І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами.
6: «Що це? Що це? Рятуйте!» –
2: заверещали розбійники і кинулися до дверей. Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав.
3: «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!»
2: Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стуганів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя.
3: «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!»
2: Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, сідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?»
3: «Головне не наробити дурниць».
2: «А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
3: «З мене?» –
4: оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
5: «Та ж ні. Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
4: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів стародавній млин.
6: «Буде-буде.
4: Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Оказія 11-та, в якій риба поміркувала і усіх здивувала. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. По двох днях до річки зійшлися всі мешканці довкілля. Приплентався навіть півник Куткударх і щось тихенько наспівував, умостившись на пісочку. «Так-так, а де ж вона?» – татусь Пустомелько почухав свого носа. «Зараз припливе», – заспокоїв його рак Петрович. «Обіцяла, отже й буде. Вона риба слова». І справді, риба з'явилася. Вона випорхнула на берег і, змірявши всіх урочистим поглядом, завела мову. «Ми вирішили відлетіти негайно!» «Ура!» – вигукнув пустомелик і під скоком гайнув до городу. За якусь мить він повернувся разом з крабеням, яке тягло за собою білу черепашкову валізу. «Усе це якось дивно!» – Куткударх стенув крильми – «Та ж хіба він не дарунок тітоньки?» «Любий Куткударху», – мовив татусь Пустомелько, – «живого дарувати не годиться. Слід дарувати капелюшки або щось смачне. Хотів би я знати, як би ви сприйняли те, що вас хочуть подарувати крокодилові?»
8: «Це казна що?» – півник стріпотів крильми.
7: «Вірно, нісенітниця, але ж і невідомо, як би все це сприйняв сам крокодил». Тим часом риба готувалася до злету, міцно стиснула в плавцях черепашкову валізу, в якій умостилося крабеня, і, зметнувши крильми, піднялася в повітря. «Повертайтеся чим швидше!» – вигукнув татусь Пустомелько. Поруч стояв і плакав рак Петрович. «Яка ж вона все-таки добра!» – хрипким голосом мовив він і обернувся до Куткударха. «Прошу пробачити мені те, що я кусав вас!» Здивований Куткударх став як укопаний. «Гаразд, гаразд!» – промимрив він. «Мені не було боляче! Як мені кортить вчинити щось таке страшенно добре, і щоб воно не було казна що?» – вигукнув татусь Пустомелько, потираючи руки і ловлячи витрішки довкола. «Або пан, або пропав!» – він витягав кілки, що тримали огорожу з землі, і думав про те, що жодна пуста небилиця не здатна замінити гідного вчинку, і про те, що жоден добрий вчинок не може бути пустим. «Татусю?» – раптом запитав Пустомелик. «А що ліпше – версти небилиці чи допомагати друзям і творити добро?» Від такого несподіваного запитання татусь завмер, хоча й сам щойно про таке думав. «Збагни», – на мить замислившись, мовив він. «Добро, звичайно, творити краще, хоча й набагато важче, ніж плести нісенітниці. Але ж ми пустомелики, хоча ти так і не навчився правити теревені. Зате ти дуже добрий. Тож не так уже і важливо, як тебе зватимуть, пустомеликом чи не пустомеликом. Важливіше те, що в тебе завжди буде багато друзів, і ти завжди поспішатимеш на допомогу тим, хто потрапить у біду. А це набагато важливіше за будь-яку, навіть найкумеднішу, найцікавішу балаканину. А Куткударх тієї миті крокував берегом і дивувався. Раптом він спинився і заспівав дуже гарно і гучно. Як він гарно співає! Еге ж! Молодший опеньок здивовано зиркнув на півника. Еге ж! Аж важко повірити, погодився з ним старший. Ви прослухали оказію 11, в якій риба поміркувала і усіх здивувала. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
9: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш кару». От і вислухав цар хлопцеву брехню, та й каже: «Таке цілком могло статися. Будеш покараний». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?» «Ох, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар». Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!» Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує: «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати».
10: «То я так збрешу, — каже Іван, — що ти, царю, підеш свиней пасти». Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, — каже, — але царівна не буде твоя, як я розсержуся».
11: «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, — почав оповідати Іван. — Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
9: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою». Цар схвалив: «Може, може таке бути.
11: Посіяли ми на тій ниві пшеницю, — розказує далі хлопець, — і виросли з неї високі дуби,
10: такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя.
11: А за що він міг купити більше свиней, як у мене? – заперечив цар.
10: Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили.
11: Ну, і таке може бути, видавив із себе цар. Але до свиней ще й свинарів треба.
10: Правду кажете, мовить Іван. Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря.
11: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» Та й замовк.
10: Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля.
11: Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу, то такий з нього красень, що й не сказати.
10: Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може, й дотепер царює.
11: Це була українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Медуза Анні. За книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Глибоководна медуза Анні та її сестрички погойдувались біля підводного каменя і тихо гомоніли. Як тут гарно. Мабуть, морське дно – найкраще місце на світі, сказала одна медуза. А я б хотіла поплавати, як риби, і піднятися на поверхню, замріяно сказала Анні. У цей час поруч пропливала велика риба. Вона почула розмову медуз і запропонувала Анні: «Я можу віднести тебе на поверхню океану». «Дякую!» – вигукнула Анні. «Будь ласка, віднеси мене туди». За кілька хвилин Анні вже плавала на хвилях. Вона милувалася хмарами і сонцем і почувалася неймовірно щасливою. «Яка краса!» – захоплювалась вона. Та потроху сонце ховалось за темними хмарами. Анні ще не знала, що це небезпечно, і далі собі плавала на поверхні. Хмар ставало дедалі більше. І раптом на медузу впали перші краплини дощу. Море захвилювалось, починалася справжня буря. Піднявся сильний вітер, і величезні хвилі підкидали Анні на своїх гребенях. Вона не мала сил опиратися, тож хвилі несли медузу проти її волі. «Я мала б прислухатися до сестри», – заплакала Анні. «Тут так страшно, а на глибині затишно». Раптом хтось схопив її і потягнув під воду. Це була велика риба. Та сама, яка принесла Анні на поверхню. Ми так хвилювались. Адже в хвилі могли б викинути тебе на берег, і ти загинула б, сказали сестрички медузи. Тому попросили рибу знайти тебе. Як добре бути вдома, полегшено зітхнула Анні. Там була така жахлива буря. Ні, нехай на поверхню піднімаються риби. У них плавці й хвости, а ми, медузи, маємо жити на глибині. Це була казка «Медуза Анні» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
13: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
14: Коріна Машон. Кларінета і чорна відьма. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вирядувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років, і в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоювала її королева. Не турбуйся, всі поприходять. І справді, потроху посходилися всі гості. З квітами, цукерками і подаруночками. Їли різні тістечка, піцу та чіпси. Всього там було. Король звелів спекти сардельки для хот-догів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Причудове було свято! Аж ось у небі з'явилася якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала. І от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу. І на цьому свято закінчилося. Та Кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, бо твердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. «Не диво, що ви всіх лякаєте!» – вигукнула принцеса. «Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято», – зітхнула відьма. «Але ж я скрізь справляю от таке враження. Ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма». «Та ж погляньте у дзеркало, ви геть уся в чорному», – відказала принцеса. «І дивани ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боялися, треба змінити колір». «Гадаєш, це допоможе?» – спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою. «Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі». Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими, сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма й дуже зраділа. Лише котик її так і лишився чорний, та то була дрібниця. «Як вас зовуть?» – поспиталася принцеса.
15: «Чорна!»
14: – пошепки сказала принцесі на вухо відьма. «А може ви захочете зватися Ружею? У моєї ляльки таке ім'я». Відьма була у захваті. Полетіли вони вдвох до замку. Перепросила Ружа гостей і допомогла влаштувати новий банкет. А ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку. Виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шовк. Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни. Це була казка Коріни Машон «Кларінета і чорна відьма». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
13: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Андрій Курков. Пригоди пустомеликів. 11 оказій із життя пустомеликів, їх друзів і сусідів. Читає автор. Оказія перша, в якій оповідається про нових мешканців високого дуба. Якось весною причвалало до берега річки вельми дивакувате сімейство. Татусь і матуся зі своїм паростком. Усі вони були курдупеликами, гандрабуликами і ні на кого, окрім самих себе, не схожими. Досі ця незвичайна сімейка жила серед капелюшної галяви, де от зарости солом'яних капелюшків було глітно і парко, тож татусь вирішив, що годі їм марудитися серед тисняви і гамору, і запропонував своїм найріднішим одчалити деінде, де сонце гоже і вода ключова. Так вони й опинилися на березі річки, біля якої вкоренився крислатий і пишношатий дубисько. «Яка мершава яличка!» – радісно вигукнув татусь, спозираючи дебелу деревину. «А тож, розлогий кущик!» – тенькнула в унісон матуся, ледь розгледівши маківку кремезного дерева ген-ген у піднебіссі. «Татусю, а в цьому велетенському дубі й дупло є, еге ж!» – радісно вигукнув нащадок. «Він знову все зіпсував!» – скомизився татусь і почухав кінчика довгого носа. «Апчхі, я ж тебе вчив! А скажи, ну, будь такий ласкавий, чом у твоїх словах ані на макове зеренце немає ні синітниць?»
15: «Не знаю».
7: «Чи ж не туман 18-й? І чого б ото не назвати, бодай, якусь бадилину кремезним дубом? Бо це ж нестерпно повсякчас чути, що дуб є дубом, а ліс – лісом. А ти почастуй за потиличником оцього телепня», – ласкаво порадила матуся. «А то ж!» – татусь підійшов до синочка і ніжно розкуйовдив йому голівку. «Не сумуй! Я впевнений, що ти виростеш справжнім пустомеликом». «Ще пак», – погодилася матуся, – «він у нас іще маленький і не вміє версти чудове казнащо». «Матусю, а навіщо нам версти казнащо?» «От дивак, а щоб було цікаво, всі ми, пустомелики, живемо задля того, щоб дивувати і дивуватися. Годі тобі ще збагнути, що в житті немає нічого захопливішого за веселі небелиці. Послухай, ну, пустомелю, а чом би нам не поселитися в оцьому ось тісноватому дуплі?» Звернувся татусь пустомелько до матусі, поправляючи на потилиці смугастого кашкета. «Я з тобою ані з кілечки не погоджуюся, а ну ж бо не поселимося», – вигукнула матуся і ускочила в дупло, що зяяло побіля корневища. «Не кепсько там?» – одне терплячки вивідати все і одразу в татуся аж у носі засвербіло. «Узимку буде студеніше, аніж уранці». «Чи ж я не так казав, апчхи?» – татусь похитав головою і упирнув туди само, в дупло. Малюк-пустомелик обійшов дуба і почав ловити витрішки довкола річки, котру щойно угледів. І зненацько став як укопаний, із води виринула риб'яча голова і підморгнула йому. «Навіщо сюди причвалав?» – запитала голова. «Як це навіщо? Ми ж отут житимемо!» «Хто це ми?» «Пустомелики!» «Пустомелики?» – не второпала риба. «Що за небилиці?» «А й найсправжнісінькі!» – пустомелик чомусь зашарився. «Ми небилиці плетемо!» Безглузда робота, зневажливо промимрила риба. «Зрештою, це нас не стосується. Ми, риба поважна, і небилиць нам не розплітати». «Невже ви риба?» – запитав пустомелик. «А хто ж іще? Причому летюча? Та коли хочеш, можеш звати нас підводною птахою. Це на наш глузд теж вельми милозвучно». «А хіба риби літають?» «Тутешні ваші риби не те, що не літають, а й плавати незугарні. Вони немов одоробла. От недавно отут ми замешкали. А досі жили собі в Індійському океані, ширяли над Цейлоном, кружляли над вулканами, а сюди якось ненавмисне залетіли і забаглося нам отут погостювати. Дивовиж у вас отут незрівнянна. Сутеніє рано, тепліє пізно, і раків полювати можна досхочу. Скажіть, будь ласка, а багато вас сюди прилетіло?» «Ми сама прилетіли». «Еге ж, ти, напевно, міркуєш, що нас є чимало, тому що я себе ми величаю. Тож знай, що це од надмірної поваги до себе. Коли ти себе вельми шануєш, теж можеш на ми величати себе. Так воно якось привабливіше звучить». «Спасибі», – знічено зашепотів пустомелик. «Я спробую». «До речі, а ви уранці не здіймаєте галасу?» – поцікавилась риба. «Та ні». Цієї миті з дупла долинув спочатку галас, а потім і татусів голос. «Синочку, а що ти там робиш?» «З рибою розмовляю!» – вигукнув пустомелик і одразу помітив, що риб'яча голова зникла. «Здається, наш синочок уже виправляється», – радісно повідомив татусь матусі. «Я ж тобі казала, що немає нічого кращого от за потиличника. Бачиш, як він швидко почав версти казна що?» «Татусю, а риба чомусь сказала, що версти небилиці – безглузда робота». «Не обманюй, синочку. Риби, і це загально відомо, не розмовляють». «Але ж ти повірив, що я з рибою розмовляв?» «Звичайно ж ні. Це була чудова нісенітниця, а потім ти почав обманювати, а це вже прикро. Небилиці ще нікому не зашкодили, а ось від брехні лише самі неприємності». «А як же тоді відрізнити брехню від небилиці?» «Дуже легко. Коли ти верзеш казна що, всі сміються і розуміють, що все це нісенітниці. А коли ти гадаєш, що правиш теревені, а тебе уважно слухають і навіть перепитують, це означає, що ти обманюєш». «Татусю, та ж я справді розмовляв з рибиною?» Татусь випірнув із дупла, почухав кінчик носа і підійшов до маленького пустомелика. «Ось я тебе за потиличником почастую, апчхі!» – сказав він і ніжно погладив синочка. «То ви і справді не кричатимете уранці?» – з річки знову виринула риб'яча голова. «А навіщо нам кричати?» – татусь пустомелько стенув плечима. «Ось бачиш, татусю, щойно і ти з рибою розмовляв. От дивак, хіба ж це риба, синку? Це справжнісінький качур». «Ова! Ви нас качуром прозвали?» – обурилася риба, випірнула з річки, зметнулася до татуся пустомелька і щедро полила його водою від голови до ніг. «Теж мені торохтій довгоносий. Можна подумати, що він ніколи риби не бачив». І окресливши прощальне коло над татусевою головою, вона шубовснула в річку. Татусь, піднявшись з землі смугастого кашкета, викрутив з нього воду і знову нап'яв на маківку. «Ти, мабуть, щойно купався?» – запитала татуся пустомелька матуся, що визирнула зі сховища, зачувши галас. «О, ні!» – випалив татусь. «Отут якраз один дощик промайнув».
15: «Гадаю, тобі пощастило більше, аніж травам», – радісно вигукнула матуся, озирнувшись довкола. «Крім тебе, він нічого більше, здається, не пройняв». Це була перша оказія, в якій оповідається про нових мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
16: Мишка Хитрунка. За книжкою «365 історій на ніч». Переклага з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
17: і Наталя Коломієць.
16: Мишка Дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір, на неї чатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж Дінь була єдиною мишкою в лісі.
18: «Я більше не можу»,
16: – говорила знайомим Дінь.
18: «Скільки можна на мене чатувати? Ви тільки погляньте, як я схудла! Ці лиси мене просто заганяли!»
16: І Дінь вирішила обдурити лисів.
18: «Здаюся»,
16: – сказала вона їм.
18: «Можете мене з'їсти, але ж гляньте, як я охляла, лишень шкура та кістки. Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте».
16: Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лисам урвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але Дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко.

0: Це була казка «Мишка-хитрунка» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка – казка про Івана Богатиря. Читає Євген Коверзану. Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок як парубок, а другий з роду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле, зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. «Рад би, дідуню, дати вам пити», – каже хлопець, – «та не можу встати».
4: «Іди і принеси», – каже дід.
3: І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов. Приніс води. Дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити.
4: «Що ти тепер в собі чуєш?» – питає.
3: «Чую, така в мене сила ввійшла», – каже хлопець. «Що дайте мені, дідуню, об що опертися, то світ переверну».
4: «За батько в тобі сили», – каже дід. «Піди ще води принеси».
3: Приніс хлопець. Діди наказав йому всеньке випити.
4: «А тепер що в собі чуєш?»
3: «Тепер, дідуню, наполовину у сили не стало».
4: «Ото й досить, як для чоловіка», – сказав дід і пішов собі.
3: А хлопець вже й в хаті не може всидіти. «Треба, думає, що-небудь для старого батька зробити, бо він стільки років мене годував». От і пішов він до багатого пана. «Чи віддаси ти мені, пане, комору із збіжжям, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу?»
5: Здивувався пан. «Хто ти такий?» – питає. «Та чи не здурів, що комору із збіжжям на плечах переносити хочеш?»
3: «Я, – каже хлопець, – Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси».
5: «Ну, що ж,
3: – сміється пан.
5: – Перенесеш, твоя буде».
3: От повернувся Іван додому, та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив в цілому селі, де тільки є які мотузки, бо він буде комору переносити.
5: Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки.
3: Збирав цілий вечір по селу. А вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору обплутувати, неначе павук павутинням. Побачив оте гуменний, побіг до пана.
6: «Що мені з тим хлопцем робити?» – питає. «Він же каже, ніби пан йому дозволив».
3: А пан все сміється, каже, що справді дозволив і сам ще прийде подивитись на ту роботу. Закінчив Іван комору обплутувати, тут і пан надійшов.
5: «Ну що ж, неси, – глузує пан, – як перенесеш, все твоє буде».
3: Зігнувся Іван, підсунувся під мотуздя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов.
5: Люди дивуються, а хлопець іде до батькового городу та там комору і становить. Є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху. Комори із збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився і каже: «Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати». Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заєць біжить. Хотів його вполювати, а заєць каже: «Не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайченя. Може, стане в пригоді». Взяв малого зайчика, іде далі. Надибав лисицю, і ту хотів полювати, а вона відпросилася і мале лисиченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовчення, а наостанку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірами. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано: «Праворуч підеш – щастя буде, ліворуч підеш – добре буде, а просто підеш – лихо».

0: кам'яної. Не видно в ній ні печери, ні дверей. Одна лише щілиночка, ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета. Візник коні випріг, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою вкрита, і плаче. Заговорив він до неї, вона зраділа, що жива людина тут із нею, підняла хустку, аж враз стала гора тріщати і щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою довбню семипудову і гупнув нею об землю, аж землетрус колихнув усе довкола. Змій вирячився на Івана, а той каже: «Забирайся, доки цілий!» Позадкував змій від нього. Коли Іван вдарив довбною вдруге, то від гори лишилася купа каміння. Змій пустився навтьоки, тільки його і бачили. Іван втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном. Вранці прокинувся і побачив, що спить у кареті королівна і його звірятка поруч. Роздивився, а змія й слід захолув. А Іван поглянув на королівну і щиро її покохав. «Час їхати додому», – каже. Приїхали додому, усі люди зраділи, дізнавшись про втечу змія. А король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря. І стали вони жити в щасті та згоді. Це була українська народна казка, казка про Івана Богатиря. Читав Євген Коверзанов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Коріна Машон. Як фея Цибулька свого цуцика згубила. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Темна ніч опустилася на чарівний ліс. Поснули всі птахи і звірята. Тільки фея Цибулька не спить. Згубила десь свого цуцика і плаче за ним, що аж. Заспокоює її мама, а вона ще дужче рюмсає. «Не плач, феєчко моя мала», – каже мама, – «зараз ми знайдемо твого цуцика». Махнула чарівною паличкою, і з'явилася ціла купа загублених речей. Тут і дерев'яна ложка для варення, і шкаралупа драконового яйця, і подерті шкарпетки. А цуцика нема. Цуцик той волохатий, цуцик той пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Спробувала мама ще почаклувати. Та ба, нічого не вийшло в неї. «Нема його в хаті», – каже мама. «Ти кудись із ним ходила сьогодні?»
3: «Еге ж, у лісі довго гуляли!»
2: «То, може, десь випустила його з рук?» «Коли ж тут

0: стукає хтось у двері. Відчинили, а то стара сова. «Погляньте!» – каже. «Що я знайшла?» То був цуцик. Цуцик волохатий, цуцик пилихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Другого такого у всьому лісі не знайдеш. Ой, яке щастя! Вхопила його цибулька і притиснула до щоки. А він такий м'якенький, найкращий з усіх іграшок на світі. Це була казка Коріни Машон, як фея Цибулька свого цуцика згубила, за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Лілія Гуць – кольорове щастя мишеняти. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Перший день літа в мишачій родині завжди був особливим. Цього дня маленький Хрусь святкував свій день народження. Мама мишка готувала смачний сонячний пиріг, а малий іменинник, як і годиться, надував кульки, чекав на подарунки і загадував бажання. Цього року маленький Хрусь, 9-й годі, забув про свої уродини. Рано вранці він радісний застрибнув на кухню і голосно пропищав: «Матусю, я бачив причудовий сон! Уявляєш, мені снилося кольорове морозиво, величезне, мало не до хмар. Я його їв і їв, а воно ставало дедалі більшим і більшим. Я весь замурзався шоколадом, але був такий щасливий!» «Іноді сни справджуються!» – засміялася мама мишка і дістала з холодильника величезний кольоровий ріжок. Морозиво було схоже на барвисту пірамідку з різними кульками і хрумкою вафелькою. «З ним народження, синку! Рости ось такий великий! Нехай твоє свято завжди буде кольоровим!» – простягнув букет повітряних кульок тато мишень і жартома смикнув малюка за вушка 7 разів.
3: «Щоб твої мрії завжди були солодкими, як цукерки!» – усміхнулася сестричка Шумка, вручила братикові гостинці і цьомкнула в щічку. Хрусь застрибав від щастя. Він учепився лапками у величезний ріжок і запищав від задоволення. «Стільки смакоти! І все лише йому!»
4: «Дякую, любі! А можна я з'їм морозиво сам?» засоромився малий.
2: «Можна, якщо подужаєш», засміявся тато. Щасливий Хрусь вистрибнув на двір. Він почебиряв до найближчого струмочка, сівся на березі, вмочив босі лапки в теплий потічок і лизнув шоколадну кульку із самого верху. Морозиво було таким смачнючим, що малюк аж зажмурився від задоволення, коли це позаду почув, як хтось тихенько шурхотить у траві. Мишеня озирнулося і злякалося. Їжачок Колюсик ніс додому велику в'язку сухого хмизу і голосно пихкав. Хрусь хотів сховатися за кущем, однак уже було пізно. Їжачок помітив друга і швиденько подріботів назустріч.
3: «Яке гарнюнє морозиво!» – засяяв Колюсик. «А можна й мені кульку?»
2: Хрусь розгубився. Він ніколи не був жадібним, але морозиво – це ж таке солодке щастя, яке швидко зникає.
3: «Я не знаю», – зніяковіло мишеня, – «у мене лише одне морозиво».
4: «А якщо поділишся, буде два», – засміявся їжачок. «Одне у тебе, одне у мене».
3: «А й справді», – подумав Хрусь і поклав велику рожеву кульку їжачкові на листок подорожника.
2: Колюсик умостився поряд і смачно заплямкав, коли це з-під широкого латаття вигулькнув равлик Лукась.
3: «Ова, яка у вас смакота!» – витягнувся Слимачок. «Мені теж кортить скуштувати!»
4: «Ходи, почастую», – махнув лапкою Хрусь, простягнувши велику зелену кульку. «Бачиш, яка магічна арифметика?» – захихотів їжачок. «Тепер з одного морозива стало цілих три». «І троє щасливих друзів», – погодився Хрусь, облизавши замурзаний писочок. На жовтеньку кульку нагодилася білочка Вірочка, що саме бігла до лісової крамниці по гречане борошно.
3: «Ото солодке диво!» – сплеснула лапками руденька, і краплинка морозива всілася на гостренький носик.
4: Блакитна кулька з ріжка випала дядечкові Джмелю, який сховався від спеки в маковій чашечці.
5: «Холодне!» – пробасував Джміль і стрепенувся. «Але ж яке смачне!»
4: Хрусь неймовірно тішився. Він був певний, його морозиво чарівне. Стільком друзям вона подарувала щастя. Аж ось у лапках мишеняти зосталася тільки одна біла кулька.
3: «Ех, остання!» – похнюпився малюк.
4: «Ти забув про магічну арифметику», – нагадав Колюсик. «Поділи, і з одного буде два». Мишеня задумалося.
3: А потім, чим душ побігло додому та ще з порога, голосно пропищало: «Шумко, біжи їсти морозиво!»
4: Сестричка глянула на дрібненьку кульку і здивувалася. «Тобі не шкода останньої?»
3: «Ні»,
4: – запевнив Хрусь і пояснив. «Морозиво – це щастя, а щастям треба ділитися». Це була казка Лілії Гудь «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
6: Анна Казаліс. «Відважна медуза». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читає Олена Гусейнова. Коли медузи збиралися разом, то нагадували маленькі прозорі парасольки, що висіли під водою. Вони мирно плавали і бавились із зеленими водоростями. Солька, мала гарненька медуза, радісно гайдалася на хвилях зі своїми подружками. Вона розмахувала довгими і тоненькими щупальцями, схожими на танцюючі ниточки. Разом з іншими медузами вона прямувала до водних глибин, де на них чекали морські зірки. Солька радо проводила час зі своїми друзями, але їй також подобалося спостерігати за сонячними променями, які пробивалися крізь товщу води, і підпливати до поверхні, де море було світло-блакитним. Одного ранку Солька тихо пливла і почула щось дивне з боку коралового рифу. Тієї самої миті вона вирушила туди, щоб дізнатися, що трапилося. За червоними гілками коралів вона побачила страшну сцену. Гігантський восьминіг схопив маленьку рибку великими щупальцями і хотів її з'їсти. «Кулько!» – вигукнула Солька, впізнавши рибку. Кулька була невеличкою розміром із долоню рибою фугу, яка дружила із Солькою з дитинства. І коли медуза побачила її у пасті восьминога, вона злякалася. Бідолашна кулька роздулася і відчайдушно горлала, випускаючи ротом тисячу бульбашок. Солька кинулась на порятунок, але знала, що перемогти восьминога буде непросто. Медуза розмахувала ниточками щупальцями, намагаючись захистити кульку, але щупальці восьминога були набагато більші та небезпечніші. Звичайно, Солька не могла покинути подружку у скруті. Що ж вигадати? І тоді маленька медуза кинулася на величезного восьминога і стала лоскотати його. І це спрацювало. Восьминіг не міг залишатися на місці і тримати рибу фугу. Він став звиватися від лоскоту і врешті-решт застряг у коралових гілках. Солька скористалася цим і обійняла кульку, яка від страху, що її з'їдять, роздулася, мов повітряна куля, і настовбурчила свої голочки. Обіймаючись, вони відпливли від восьминога та сховалися всередині маленької печери, захищеної водоростями. Кулька подякувала медузі. «Солько, ти врятувала мені життя. Восьминіг хотів придушити мене. Як ти відважно лоскотала його своїми маленькими щупальцями!» Медуза була дуже щаслива, що врятувала подружку. Хто б міг подумати, що мої маленькі щупальця можуть перемогти великого восьминога. Це була казка Анни Казаліс «Відважна медуза» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Марія Козиренко. «Самокат самокату друг». Читає Василь Чорношкур. Зустрілися на дитячому майданчику два самокати. Один зелений в зірочку, другий синьо-червоний. Зелений хвалиться: «Мій хазяїн Сашко любить мене. Йому подобається кататись по доріжках. Колеса миготять, ногою відштовхнеться і фрррр, поїхали». Синьо-червоний скаржиться: «А моя хазяйка Аня кататись не любить. Їй мене подарували на Новий рік, але от уже і літо, а вона досі жодного разу не їздила. Каже, не хочу і все. Он, бачиш, сидить у пісочниці, щось будує, ліпить. Зовсім до мене діла немає. Що робити?» «Я дещо придумав. Стій тут і дивись», – відповідає йому зелений. В цей момент Сашко щосили відштовхнувся ногою від землі, міцно вхопився за руль свого зеленого самоката і поїхав по доріжці довкола майданчика. Одне коло проїхав, друге, третє. Нарешті зупинився на якусь мить і раптом – бум! Заднє колесо його улюбленого зеленого самоката відвалилось. Мама похитала головою. «Спробуємо полагодити. Віднесемо до майстерні. Може, там допоможуть».
9: «А на чому ж мені кататись тепер?» — сказав засмучений Сашко.
8: До лавки підійшла Аня і запропонувала: «Бери мій самокат, я на ньому все одно не катаюсь». Сашко зрадів, взяв синьо-червоного самоката і гайда знову накручувати кола довкруг майданчика. Зелений самокат потім полагодили, став як новенький, а свій червоно-синій самокат Аня подарувала Сашкові назовсім. Тепер він катається на обох самокатах по черзі. День на одному, день на другому. Вночі самокати стоять у коридорі Сашкової квартири і перемовляються тихенько. «Власний у нас хазяїн», – каже зелений. «Так, тепер я при ділі», – відповідає синьо-червоний. «Бачив сьогодні Аню на майданчику. Їй велосипед купили, триколісний. Але щось він якийсь сумний. Може, запросимо його до нас?» Це була казка Марії Козиренко «Самокат самокату друг». Читав Василь Чорношкур.
7: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Анналіза Лей. «Магія дружби» за книжку «Історії про доброту і дружбу» переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу-кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, і загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Лідія Ляшенко. Голодна Юлька та пузата каструлька. Із циклу «Казки про Юльку» читають Володимир Нечипоренко,
11: Наталя Коломієць
12: і Марійка Грабченко.
10: В одному селі на Київщині живе дівчинка, про яку я вам зараз трішечки розповім. Вона не надто маленька, бо вже ходить до старшої групи садочку, але ще й не доросла, бо до школи піде аж через 2 місяці. Втім, зараз мова піде не про садочок і навіть не про школу. А про що тоді, здивуєтеся ви? Не поспішайте. Ось-ось про все дізнаєтеся. Так от, в одному селі живе дівчинка. Вікна її квартири виходять на південь, тому в них часто зазирає сонце. І щоразу, коли воно зазирає, зітхає та хитає своєю променистою голівкою. А все тому, що в квартирі цій кругом самі лише іграшки. Під ліжком, у всіх шафах та всіх шухлядах. Та ще у тумбочці, яку змайстрував тато, бо іграшки лежали просто під ногами. На кухні між тарілками, між пакетами і крупами, макаронами та печивом, та навіть каструлі. Так-так, ви все правильно почули. І була ця каструля улюбленою іграшкою Юлі, бо на ній було зображено 2 гарні квітки по боках, а між ними трішки нижче гілочка. А якщо подивитися збоку, то здавалося, що квітки – це очі каструлі, а гілочки – її ротик, який навіть трішки посміхається. І так любила Юлька цю каструльку, що зберігала там найцінніші свої скарби – повітряну кульку, що луснула, олівець, малюнки для усіх друзів та іграшки, що подарувала бабуся. Щовечора мама благала Юльку.
13: Юлю, будь ласка, дай мені каструльку. Я зварю в ній супчик, бо ми вже давно не їли перших страв. Там буде морквинка, цибулька, картопля та твій улюблений рис.
10: Однак Юлька так жодного разу і не погодилася. І мама не змогла зварити суп. Так і жили вони. Тато, шукаючи шкарпетки, висував шухляду, а на нього звідти дивилися пупси. Мама, шукаючи крем для обличчя, відчиняла шафку під рукомийником, а замість крему знаходила купу слаймів різних кольорів. Бабуся шукала рушнички для кухні, відчиняла велику шафу, і з нею випадав одяг для ляльок. Та й Юлька сама повсякчас щось шукала, бо ніколи не клала речі на свої місця і тому не пам'ятала, де і що знаходиться. Тому так і склалося, що в цій квартирі усі постійно щось шукали, і ніхто ніколи нічого не знаходив. Так би, напевно, досі вони були у пошуках, якби одного разу Юльці не наснився сон. Снилося їй, що прийшла вона на кухню снідати, а в тарілці замість улюбленої молочно-рисової каші конструктор Лего. Попросила вона бутерброд з тостерного хлібу із маслом, а мама принесла їй пластилін 2 кольорів. Захотілося Юльці компоту з сухофруктів. Мама насипала їй у чашку пісочку, точно такого ж, який вона зі сльозами випросила минулого вечора у мами у магазині. Юлька кинулася до холодильника, принаймні перекусити яблучком, відкрила його та остовпіла. З усіх полиць дивилися на неї іграшки, наче це була вітрина в крамниці, біля якої вона напередодні вчиняла мамі скандал. Так і лишилася Юля голодна. Повернулася до кімнати, а там тато хворий лежить у ліжку, а мама йому ліки капає у ложечку.
12: «Що з татом?»
10: – злякалася Юлька.
13: «Він захворів, бо вже місяць не їв супу, адже ти не дала мені каструльку, коли я просила».
10: Подивилася Юлька на сумного тата з температурою, на маму, що потай витирала сльози, почула, як співає пісні татів «Голодний шлунок», та побігла на кухню шукати каструлю. Відкрила одну шафу, а там чоботи. Кинулася до іншої, а там книжки купою лежать. Вона до третьої, а звідти татові краватки виглядають, наче сміються з неї, та язика показують. Вона до четвертої, а там фарби розлилися, та вже через край ллються. Злякалася Юлька такого безладу, та ну плакати. І раптом чує чийсь лагідний голос.
13: «Юлько, чого ти репетуєш? Тут треба щось робити. І до того ж негайно».
10: Озирнулася Юлька. Нікого немає. Але хтось тихенько зітхнув над головою. Підняла вона голівку і бачить, стоїть на найвищій полиці та сама її улюблена пузата каструлька та сумно на неї поглядає.
13: «Сумно мені, Юлька, у тебе. Відтоді, як мене привезли з магазину, жодного разу я ще не подарувала вам гарячого супчика, чи смачного борщу, або тушкованої картоплі, чи рису з овочами. Болить моя душа, серце крає думка, що ви усі ходите голодні, а я нічим зарадити не можу».
10: І тут бачить Юлька, з очей квіток каструльки сльози капають прямісінько на підлогу. Кап, кап, кап. Зовсім кепсько відчула себе Юлька. До того ж, і в неї самої вже живіт бурчав від голоду.
12: «Пробач мене, каструлько»,
10: – вимовила вона.
12: «Врятуй мене і моїх батьків. Прошу тебе».
13: «Але ти мені маєш допомогти, Юлько»,
10: – відповіла каструлька і додала –
13: «Для цього спершу потрібно».
10: Так і не дізналася Юлька, що має спершу зробити, бо прокинулася. Підстрибнула вона на ліжку, побачила татуся, що знову шукав шкарпетки поміж пупцями, і соромно їй стало, очі додолу опустила. Пішла на кухню, а там матуся у маленькій мисочці сніданок готує, бо Юлька всі каструльки позаймала іграшками. І тут у животі Юльки забурчало. Кинулася вона до шафи, дістала звідти велику пузату каструльку з очима, витягла всі іграшки та простягнула матусі зі словами:
12: «Матусю, вибач мене, будь ласка. Я більше не буду займати твої каструльки та твої шафи іграшками. Ось, бери цю каструльку. Звари нам з татусем найсмачніший супчик, щоб тато не захворів, а в мене у животику не буркотіло».
10: Зраділа мама, обійняла Юльку, помила каструльку і взялася за супчик. А ввечері всі навели у квартирі лад, і більше за усіх старалася Юлька. А батьки з бабусею лише здивовано перезиралися. Відтоді сонце більше не засмучується, заглядаючи до квартири Юльки. Не вірите? То приходьте в гості до найкрасивішого будинку неподалік столиці. Це була казка Лідії Ляшенко «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читали Володимир Нечипоренко,
11: Наталя Коломієць
12: і Марійка Граб.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. Онде як у похід збиралися, то чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Василь Королів Старий, перелесник. Читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося. Був тоді в одному селі гарний-пригарний ставний парубок, бравий козак Залізняк. І був він такий бравий, сміливий та завзятий. Умів він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий, з усіма старими, звичайненький та поштивий, з усіма парубками веселий, товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як майова роса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучко, а мила та добра, як молодий кролик. Працювала вона ретельно, а працюючи, увесь час, мов пташка, співала. Та співала так гарно, як ангели на небі. А звали її Оленка. Одного разу ішов вулицею бравий козак-залізняк повз панський сад. Ішов, на бандурі бринькав, та виспівував. Коли чує, співає хтось у саду таким голосом, мов срібний дзвіночок дзвонить. Спинився бравий козак-залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку, що грядки панські полола. Як угледів, так і завмер. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Оленку. Почав увечері виходити з бандурою до панського ставу чи озера, що біля ливади. Почав там награвати та виспівувати. Ой, зійди, зійди, ясний місяцю, як млинове коло. Ой, вийди, вийди, серце дівчино, та промов до мене слово. Тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що подобалася козакові-залізнякові захожа дівчинка Оленка. І став він щовечора, коли козак на ливаді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушко їй нашіптувати, щоб вийшла вона на ливаду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький вітрець, здмухне їй з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить їй цебра аж під саму ливаду, щоб вона йшла їх там шукати та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з ливади, на неї гукає: «Оленко! Оленко! Іди лишень сюди!» Отож таки одного вечора і вийшла захожа дівчина Оленка на ливаду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака-залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько. А рудий перелесник аж підплигує з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчину. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх на ливаді. Всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти. А іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле, а навколо звелить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть, та ще й пахнути мусять якнайкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж 12 соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак-залізняк та захожа дівчина Оленка, і тихесенько розмовляли. А перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловейки співали, що було сили, аж в вухах лящало. З озера на пісок випливли русалки слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та милувався на гарну пару. Ще далі дитинчата потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі брилі із соломи та жаб'ячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавочка, наносили синцінця, повні ясельця. Наша пісня свіжа й нова, починаєм її знову. Був собі журавель та журавочка. Тільки ж ні козак, залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини. «Чи дуже ж ти мене кохаєш, моя ластівко Оленко?»
4: «Ой, дуже-дуже, козаченьку»,
2: – відповідала дівчина.
4: «Так тебе, соколе мій, кохаю, що вся палаю, і часом видається мені, ніби сама я тільки один вогонь».
2: І закортіло перелесникові зробити так, щоб козак-залізняк враз переконався, як палко дівчинка Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку, а сам увесь запалився, як один величезний вогненний віхоть, аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак-залізняк набік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його Оленки, а тільки вогненне червоне багаття перед ним палає. «Аби же тебе сила Божа!» – скрикнув він повним голосом. «То виходить, що ти відьма, а тільки улесливо такою красунею прикидалася, цур тобі пек нечиста сила!» Вхопив свою бандуру та в леваду. А Оленка нічого того й не бачить, бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак-залізняк сидів. Почула вона ті гнівні, страшні слова козакові, так скрикне й собі.
4: «Господь з тобою, козаче мій милий! Що бо ти говориш? І з чого?»
2: Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало. Вмить погас і відскочив набік. Оленка кинулася за козаком, але ж той на неї й оглянутись не хоче. Вона його молить, благає, спинити намагається, він їй так гнівно та жорстоко. «Згинь! Пропади ти пропадом! І ніколи мені на шляху не зустрічайся!» – говорить. Заломила білі руки наймичка, захожа дівчина Оленка. Зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак-залізняк, заголосила, як осінній вітер у полі голосить, та, недовго думаючи, побігла до озера. Злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу, а вона, як угледіла червоно-рудого високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, враз збожеволіла, пхнула його, а сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник. Мов хуртовина в комені. Кинувся й собі за нею у воду, та на нього грізно гримнув водяник.
5: «Геть звідсіль, ледацюго! Геть, щоб і очі мої тебе, капусника, не бачили! Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі!» Гукнув так на нього, а сам пірнув під воду. Вловив там захожу дівчинку Оленку і, ніжно обнявши її за гнуський стан, одніс до свого скляного палацу. Там зустріли її водяникові доньки, русалоньки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток. І стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак-залізняк перестав з того часу співати, жартувати. Поклав у дубову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на прощу. Там у лаврі печерській довго молився та пестився, свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково, що кохав він щиро, справді, незвичайну, гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю-арнаутку і подався бити турка-бусурмана.
2: Отак сумно скінчилося добре кохання бравого козака Залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже, на тому діло не спинилося. Дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й передчасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат-потерчат і звелів їм позбирати на бережку озера всі оленчині сльози, що на траву попадали, як вона плакала, оголосивши. А потім написав очеретяним пером на широкому листові златаття, як і до чого призвів нерозумний перелесник бравого козака та захожу дівчину. Найбільше ж в тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили, людей проти них підбурює, замість того, щоб їм в коханні допомагати. Бо ж є то його повинність, він найкраще кохання розбив. Взяв тоді водяник того листа, позливав оленчині гіркі сльози до глечика з перламутрової мушлі та й послав усе те дитинчатам-потерчатам аж до самого Вія. Як прослухав мудрий дід Вій водяникову цидулку, як побачив він палкі сльози бідної, захожої дівчини, схилився на свою золоту булаву, і у самого у нього побігли сльози з-під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з оленчиними сльозами і промовив: «Ідіть, дітки, додому. Поклоніться панові водяникові вашому і подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю, що треба». Тоді стукнув по підлозі шаблюкою, і враз стали перед ним три його джури. Він тільки хитнув їм головою, а вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу. А за кілька хвилин вже несли з собою перелесника. Тремтячий, мов осиковий лист, став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим Вієм. Потім в розпуці упав навколішки. «Винен, батьку, заслужив кари, згубив безневинно добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати», – плакав винуватий перелесник. «Підведіть мені вії», – звелів Вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий Вій на перелесника і тихо проказав: «Сказав би я, що ти злочинець, так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень. З глупоти та з нічев'я робиш ті лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи й писати як слід не навчився».
6: «Не вмію, батьку», – відповів перелесник.
2: «Отож я паки й паки тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де й з двома крапками треба ставити. То буде тобі такий мій вирок: поки ти не навчишся справно читати і писати українською, поки всіх книжок про те видрукуваних не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа поткнути у зелений ліс». Потім він повернувся до джур і звелів їм: «Пошліть його до української школи, в Галичину».
6: І вмить перелесник став манюсіньким хлопцем. Руде його волосся, як старий віхоть, стирчало на всі боки з-під круглої високої шапчини з довгим рівним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний пас із бляхою, короткі штаненята, заляпані чорнилом, навіть не затуляли чобітків з рудими халявками, що незграбно сиділи на його ратицях.
5: «Хай же його вчать і вдень, і вночі», – додав Вій.
6: Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину. Виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини з маленькою жовтогарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя рудим клинчиком. Він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепірених вухах та рясному ластовині і можна було здогадатися, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи.
5: Став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат-потерчат, яких почав звати студентами.
6: Так і перестали всі, і мавки, і люди, на нього зважати. Бо тепер вже не міг зрозуміти, що воно таке кохання, а через те не міг більше і допомагати закоханим молодятам. Це була казка Василя Королева Старого «Перелесник». Читали Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Сашко Дерманський. «Млин». За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати, і лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади. «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин, «а у вітряний день той усі 120». «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували». «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин. І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника 2 мішки. «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?» Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
8: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
9: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!»
10: «Що це скрипить?» – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
11: «Нас часом не винюхала поліція?»
10: «Не бійся», – відповів той і зареготав.
11: «Це просто зі старого млина порох сиплеться!»
10: Після таких слів млин дуже розлютився. «То он, як ви заговорили!» – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!» І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами. «Що це? Що це? Рятуйте!» – заверещали розбійники і кинулися до дверей. Але в двері

0: Сьогодні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя. А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях. Відсапавшись, проскрипів млин. Ваша правда, погодився привид, сідаючись на крило вітряка. А що будемо з добром робити? Головне не наробити дурниць. А давайте з вас музей зробимо, осяйнуло привида.
1: З мене?
0: Оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка.
1: А це не дурниця?
0: Та ж ні. Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде.
1: І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди.
0: Нехай буде по-вашому, вдоволено проскрипів стародавній млин. Буде-буде, ми з вами ще потрібні цьому світові, мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія шоста, в якій кутку Дарх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший Куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небилиці. Люба моя Пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило?» «Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулася на підлогу. Малюк Пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за Куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлишко, а потім уже кричав. І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику, міркував у голос Пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився Пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити Куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився Пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив Пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А тож», – мовив Пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж

0: коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив? Отакої? Пустомелик замислено почухав потилицю. І це все? А тож, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи. Чудово, спасибі, опеньку, вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. А й правда, нарешті сказав він, коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея. Що ж, слід спробувати. Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли кутку дарха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі кутку дарх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь Пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький Пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
1: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
0: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
2: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди». «А тепер йди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
0: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися